0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
2: Det din morgen på 102.
3: God morgen, da det dags for å ta en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med årsrapporten som kom i slutten av juni, der Alginor ikke legger skjul på at selskapet har gått inn i en krevende periode. Nå er det klart at de største aksjonærene har blitt med på en såkalt konkursemisjon. Intensiv sykepleier Lene Stavland har sammen med faren og sine to søstre startet bedriften kalt 32. De tilbyr kurs i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. Leder for Sillabor-komiteen i Kåkenes Mesterlaug, Jon Arne Sandvik, sier årets Sillabor ble en kjempesuksess og kan fortelle om gode tilbakemeldinger. Haugesunds Avis fikk flere meldinger om at Sillaboret hadde gått tom for mat. Sandvik forteller at de hadde mat på bordet frem til cirka klokka ett, og at de da selvsagt hadde gått tom for noen sorter sill, som vil jo alltid være, fortalte Sandvik. Og politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt inn i en motorsykkel bakfra i rundkjøringen på E39 og E134 i Aksdal litt over klokka åtte i går kveld. Det er da politiet avsluttet på stedet, rapporterte operasjonslederen at det ikke var snakk om personskade.

riggingen er jo godt I gang I Vangen. Blant annet rigging for at hun skal stå på scenen. Rabo, som blant de som står på festivalplakaten til Vangenfestivalen, som arrangeres I Haugesund nå til helga. Nå hørte hennes Wide-Eyed Wonder. Håper du har en fin start på dagen. Tidlig morgen, 6:55 klokka blitt. Man kan se litt på værutsiktene for dagen. Det uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk I dag, ellers det ventet stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Så det omeldt at det uttrykt for lokal morgentåke I dag, og det ventet nordvestlig bris utover dagen for ettermiddag av vestlig bris. Og når det gjelder temperaturen, så det meldt rundt 16 grader på det varmeste, både I dag og I morgen. Opp mot 17 grader på torsdagen, og så holder det seg rundt den 15-16 grader på det varmeste gjennom helger, sånn som det ser ut foreløpig I langtidsvarslet til Yr. Og så venter litt varmere temperaturer igjen I neste uke. Denne uka, en ja, opp mot rundt en 16 grader på det varmeste, men mye fin vær. Ikke nødvendigvis helt blå himmel og strålende sol, men mye lettskyet oppholdsvær I vente denne uka, ser det ut for. Så gir det beskjed hvis du har noe å melde fra meg I trafikken. Har ingen store meldinger til deg akkurat nå, men skal gi deg beskjed. Bare tips oss. 52 720 102.

0: Fine, fine, I saw the light. Todd Rundgren der, og Marit Larsen på vei. Dørene snart.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart I alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel I Bergen eller datter I Oslo med en komplett frokost eller blomster levert helt hjem. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Din morgen på Radio 102.

Don't Say Me. Godeste Marit Larsen på Radio 102. På Haugesund Lufthavn Karmøy har de vært i gang med morgenen en god stund. Nå har det vært noen fly som har tatt av på Haugesund Lufthavn Karmøy allerede. På morgenkvisten i dag ser det ut til å være i ruta. Videre sitt Bergen fly med avgang 6:55. Kom seg går et par minutter før tida. Så var det jo litt tidligere ute i dag Norwegian med sitt Oslo fly som hadde oppsatt avgang 6:15, altså nå i minuttet. SAS sitt Oslo fly med avgang 6:15 har hun allerede kommet seg opp i luft opp ifølge oppdateringene fra Haugesund Lufthavn Karmøy. Ingen forsinkelse eller kansleringer som meldt for flytrafikken der utover dagen per nå. Og ellers ingen store meldinger inne nå på morgenkvisten når det gjelder trafikken. Du får bare ta oppfordringen om å gi beskjed om det skulle være noe. Det bare til å kontakte oss med trafikktips, enten skriv til oss på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102, så skal vi få det med oss.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Stagedals-klassikeren Hard to Say Goodbye. Nå skal Tamina få gni søvnen ut av øynene, fylle opp kaffekoppen og gjøre seg klar for å joine oss og bli med oss videre utover her i din morgen. Men vi skal bare ta en liten runde på nyhetene først, så får du med deg Taylor Swift. Før det, I knew it, I knew you.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I årsrapporten i slutten av juni legger ikke Alginor skjul på at selskapet har gått inn i en krevende periode. Nå er det klart at de største aksjonærene har blitt med på en såkalt konkursemisjon. I en ny emisjon har selskapet tilbudt 1 øre per aksje. Det betyr at verdien på aksjene er dramatisk redusert til nesten null, skriver Haugesunds avis. De mindre uavhengige aksjeeierne må da se store deler av aksjenes verdi gå tapt. Intensivsykepleier Lene Stavland har sammen med faren og sine to søstre startet bedriften kalt 32. De tilbyr kurs i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. Stavland har jobbet nærmere 20 år som sykepleier ved hjerteavdelingen og overvåkningsenheten ved Haugesund sykehus. Hun sier at hun ønsker å øke generell kunnskap og kompetanse, ikke minst vilje til å handle ved mistanke om hjertestans. Leder for Sillabor-komiteen i Kokkenes Mesterlaug, Jon Arne Sandvik, sier årets Sillabor ble en kjempesuksess og at de har fått gode tilbakemeldinger. Haugesunds Avis har fått flere meldinger om at Sillabor gikk tom for mat. Sandvik kan fortelle at de hadde mat på bordet frem til cirka klokka 1. Da hadde det selvsagt gått tom for noen sorter sill. Sånn vil det jo alltid være, forteller han. Og kan rapportere at de gikk med drøye med 3,5 tonn mat. Og politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt inn i en motorsykkel bakfra i rundkjøringen på E39 og E134 i Aksdal litt over klokka 8 i går kveld. Ulykken skal ha skjedd i lav fart, og motorsyklisten ble sjekket av ambulansepersonell på stedet. Da politiet avsluttet, rapporterte operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt at det ikke var snakk om personskade. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann i 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Vi ser vi kan få lokale ettermiddagsbyger i indre strøk i dag, men ellers er det ventet stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær, og det uttrykt for lokal morgentåke i dag. Så det ventet nordvestlig bris fra ettermiddag av vestlig bris, og temperaturen er ventet å enda opp mot 16 grader på det varmeste, både i dag og i morgen.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.
6: Dette din morgen.

0: Late study, Ray, where is my husband? Det 8 minutter over 7.
1: Jep, og det var akkurat en utrykning i retning nord.
0: Nord et sted, nord for oss.
1: Ja.
0: Det så langt vi ser i Kjernsengata.
1: Og det var brandbiler på rekke og rad. Følg med i speilet og slipp de fram, og så skal vi etter hvert se om vi klarer å nøste opp i hva de er ute på. Det hender jo rett så det er at det er stort sett ingenting.
0: Ja.
1: Men nå er de på vei tilbake.
0: Ja, sant. Det var en liten retur.
1: Ja, ja da. Der er litt sånn automatiske brannalarmer som det tidvis fører til utrykning. Ellers i dag, 18. august er det, vi kunne fint klart å ha hatt en ganske god radiosending med bare å spilt musikk fra de som er knyttet til dagens dato, fordi at den 18. august 1962, da spilte Ringo Starr sin aller første konsert som trommeslager i The Beatles. Konserten fant sted i Birkenhead, hvor det måtte være.
0: Ja, ok.
1: Men det er jo litt for sent å reise dit nå uansett.
0: Mm.
1: Og 18. august i 1969, da avsluttet Jimi Hendrix Woodstock-konserten med sin legendariske morgenkonsert. Han skulle egentlig slutte dagen før, men forsinkelser gjorde at Hendrix først gikk på scenen på morgenen på den 18. august. Og så 18. august i 1986 så kom albumet Slippery When Wet med Bon Jovi med låter som Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, Wanted the Dead or Alive, og den har altså 40 års jubileum i dag.
0: Ja, så det må man ha en liten feiring av.
1: Ja.
0: Men i dag så drømmer jeg om at du skal ta et lite utdrag av den drømmen, eller det er den drømmen. Olav H. Hauge, født på dagens dato, 18. august 1908 i Ulvik.
1: Ja, en av de store de norske dikterne.
0: Mm. Får jeg en strofe?
1: Jeg tror jeg skal spare folk for det.
0: Nei.
1: Så tidlig på dagen, jeg husker han ikke heller.
0: Det var vel kanskje det som var problemet?
1: Ja, blant annet. Ja. Men ikke nok med det, hvis vi er inne på vi håper å si den type historie, så kan vi jo ta med oss at hans gude ble født på denne dato, han som malte brudeferden i Hardanger.
0: Mm. Ja, da har vi det.
1: Da har vi det.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Hva var det tredje albumet deres? Sånn kassasuksess ble det i hvert fall.
1: Ja, ja, det var kanskje tredje albumet. I hvert fall 40 år siden det kom ut i dag.
0: 40 års jubilanten Slippery When Wet. En liten bit av det. Living on a Prayer med gjengen i Bon Jovi

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
1: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Ja, vi har jo snakket om at denne uka er det jo en skolestart. Det som er kanskje litt ekstra spesielt, det er at det er jo skolestart for en helt ny skole.
5: Ja, det skal vi snakke om ja, litt under en times tid.
4: Ja, fordi at på torsdag så åpner Vindafjord Montessori skole, og de åpner altså for aller første gang en helt splitter ny skole med 33 elever, 8 ansatte og nærmere 10 000 dugnadstimer i ryggen, står der i en pressemelding. Og på torsdag så blir det snorklipping, og da er det altså rundt, skal vi se, skolen hadde oppe opphavelig, står på nynorsk her, opprinnelig, rent med rundt 20 elever første oppstartsåret, men nå er 33 av 35 elevplasser på plass. Det er vi utrolig stolte over, sier styreleder Anna Klette Steinsland, som da kommer vi tilbake igjen til det, som du sier om, ja, rett et nyhet når klokka 8.
5: Ja, det startet som et foreldreinitiativ, det hele, og innsatsen fra over 110 frivillige i alle aldre, ifølge pressen.

0: Sunnevo og Heldig.
1: Du, jeg ser reiseselskapene nå fortelle om at nå kan du gjøre et kupp, og kanskje kan det være lurt å sjekke ut luksushotellen du ellers ikke tar deg råd til, oppfordringen, fordi at nå selges det på billig salg, og hvis du har anledning spesielt å reise altså etter at skolene nå starter opp, og hvis du litt sånn fleksibel på ukedager, altså at du kan reise eksempelvis fra en tirsdag til en tirsdag, så kan du nå få turer til under 5000 kroner per person med direkte fly, riktig nok fra Oslo, men allikevel. Og ifølge reiselivsbransjen så er det mange nordmenn som automatisk sjekker klassikerne som Hellas og Spania, mens det kan være lurt å sjekke for eksempel Bulgaria, Kroatia, der er det også masse turer nå som ifølge bransjen selv selges på billigsalg. Og egentlig, nå kan du egentlig bo på flotte femstjerners hotell med all inclusive for en langt lavere pris enn du måtte for eksempel ut med i juli. Så har du anledning så å tenke at det har kanskje ikke vært en helt stor solsommeren, og at du ikke har fått badekvoten oppfylt, ja, så er det kanskje nå du skal gjøre det. Jeg så det var en sak på, det var i hvert fall en nyhetssak fra meteorologene som fortalte eksempelvis at i Bodø i sommer så har det vært null sommerdager.
0: Nei.
1: Stakkars folk. En hel sommer uten en eneste sommerdag, og dette her er altså Meteorologisk institutt som har sjekket perioden fra 22. juni til 9. august, og der skriver de blant annet at Bodø har ikke hatt en eneste sommerdag, det vil si en dag der temperaturen er over 20 grader.
0: Vi krysser fingrene for at de får noe før august omme.
1: Ja, markedsjef i Visit Bodø, Julie Abelsen.
0: Som har hatt en tøff sommer.
1: Ja, hun har nok hatt et tøff sommer, og sier at vi har nok alle godt tenkt at nå kommer sommeren, og så har vi tenkt det samme uke etter uke, men stadig vekk så blir vi skuffet. Men hun sier at skuffelsen er nok størst for fastboende, fordi at mange av turisterne, spesielt de utenlandske turisterne, de sier at de reiser ut til Bodø for å bade.
0: Nei.
1: Sånn at de opplever å nyte naturen uansett vær, og vi har jo tross alt midnatt sol, sier Abelsen. Men Bodø altså står oppført med null sommerdager. Det har ikke vært så særlig mye bedre i Tromsø. De kan registrere to sommerdager i år. Mm. Det er jo liksom en spøk liksom på at i år kom sommeren.

0: på en tirsdag. I Tromsø hadde de hatt to dager med temperaturer over 20 grader.
1: Men det jo ypperlig for sånn coolcation.
0: Ja, det det. Bergen har hatt 16 sommerdager, Kristiansand 40 og Oslo 45. Ja. Bare for å sette det litt i perspektiv. Og da snakker vi altså fra 22. juni til 9. august.
1: Mm-hmm. Den her går til Bodø. The future's so bright.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
5: Det er din morgen på 102.
1: Vi skal ta en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet på morgenkvisten. I årsrapporten i slutten av juni la ikke Algenor skjul på at selskapet har gått inn i en krevende periode. Nå er det klart at de største aksjonærene har blitt med på en såkalt konkursemisjon. Intensiv sykepleier Lene Stavland har sammen med faren og sine to søstre startet bedriften kalt 32. De tilbyr kurs i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. Lederen for Sillabor-komiteen i Kokkenes Mesterlaug, Jon Arne Sandvik, sier årets Sillabor ble en kjempesuksess og at de har fått gode tilbakemeldinger. Det gikk med drøye 3,5 tonn mat. Og politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt inn i en motorsykkel bakfra i rundkjøringen på E39 og E134 i Aksdal litt over klokka 8 i går kveld, da de avsluttet på steder, rapporterte operasjonsleder Jon Asker at det ikke var snakk om personskade.

0: så vakkert, så vakkert. Deep Purple og Soldier of Fortune. Vi får ta en liten prat om håndklemafien.
1: Ja.
0: Aktuelt for deg som har rømt fra Vestlands sommeren i sommer. Kanskje støtt på noen medlemmer i denne mafien. Men hvor kommer de fra? Det har noen sett litt på. Altså hva land?
1: Ja, sånn ja, hvor de kommer fra
0: i mafien her. Mm-hmm. Håndklemafien. Din sides har en fin beskrivelse. Det dessverre ikke sikkert at en ferie fra hverdagen en ferie fra idioter, skriver de. En av de mer irriterende typene du kan møte på ferie han som står tidlig opp om morgenen og reserverer alle de beste solsengene for seg og sin familie. Eller hva med hun som ikke har reservert, men likevel prøver å kaste deg bort fra den solsengen du har slått deg ned på. Håndklemafian, solsengmafian, kall de hva du vil, men de kommer i alle størrelser, alder og nasjonaliteter. Men så er det noen som har rykte på seg for å være verst, ifølge The Guardian, som de viser til her. Tyskere og briter har liksom hatt rykte på seg, visst nok.
1: Okay.
0: Men nå har det vært en europeisk undersøkelse. YouGov har gjennomført den, og den viser at det er franskmenn og italienere som er verst.
1: Da fikk de den.
0: Ja. Det er 45% som har blitt spurt, som sier de hadde brukt håndkledet sitt til å holde av i solseng, mot 38% av tyskere og 33% av britene. Så det er altså franskmenn og italienere du treffer på, i størst grad i hvert fall, når det gjelder denne omtalte håndklemafian. For italienske og franske feriegjester er det som oftest bruker håndklær til å reservere solsenger, ikke tyskere, som den utbredte stereotypien tilsier ifølge din side, i hvert fall. Det ikke, jeg har ikke hørt om det før.
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye hvor de kommer fra, men det jeg har lest er jo det at det er jo ganske mange hoteller nå som
0: har tatt grep,
1: ja, har tatt grep og sier at de tar en runde på et eller annet klokkeslett og samler inn alle håndklærne og legger i en haug, og så er det sånn at, altså dette handler jo om folk med et litt forstubbet indre liv.
0: Ok. kommer den psykosociale vurderingen av de involverte?
1: Ja da, fordi at de står opp midt på natta, nærmest, lenge før frokost serveres, og springer ut og okkupere liksom de beste solsengene på langs bassenget. Det er liksom det som er greia, og så går det jo å legge seg.
0: Ja.
1: Og så kommer de dinglende klokka 11:30 litt til lunsj.
0: Ja.
1: Og forventer da at solsenga er tilgjengelig.
0: Så er det noen som har, altså at hotellansatte som har gått rundt og fjernet håndklær, og så er det noen som har hatt vakter, det har vi jo lest om tidligere i sommer, på ett hotell som de viser det her, fjernes håndklærne hvis gjesten ikke er til stede når det lyder et horn to ganger daglig.
1: Ja, ja. Jo, men de må vel prøve på alle slags mulige måter å få dette her til å bli på et slags vis rettferdig, da.
0: Ja, det er noen som har vært smarte da, og bare tildelt solsenger til gjestene ved ankomst. Men det spørs jo om håndklemafæren er fornøyd med den solsenger de har fått tildelt.
1: Ja, det er akkurat det. Og så, da snakker vi egentlig om steder der det er nok kapasitet. Det som ofte antageligvis er problemet, er jo at det ikke er nok. Mm. At hotellet er større enn solsengkapasiteten. Og som du sier, det er jo enkelte som har helt spesifikke ønsker om akkurat hvor langt ifra bassengene skal være, og hvor langt det skal være til strandbaren.
0: Ja, jeg ser for meg at det må ha vært en befaring her ved ankomst på hotellet.
1: Ja.
0: Man plukker seg ut de beste solsengene.
1: Mm. Men havner du på et hotell i syden med italienere og franskmenn, så er det største sjanse for at du får kjørt deg, altså.
0: Ja, hvis du har vært på et hotell der det har vært lyd av et horn to ganger daglig, og du kjører ikke skjønt hva det var, så kan det ha vært et grep mot håndklemafien.
1: Akkurat. Ja,

0: Meatloaf og Marion Ravn. Alt ok når det gjelder trafikken, i hvert fall så vidt vi vet. Det ser ut som det har gått greit på flyplassen i morgenkvisten i dag. Ingen kanselleringer eller forsinkelser som er meldt eller videre utover dagen per nu.
1: Nei, også hvis du på jakt etter sommeren, så ser jeg at meteorologene har sendt ut en liten oversikt over hvor det varmes i landet. Og hvis du på jakt etter det, så er det Bygglandsfjord, som i hvert fall hadde den høyeste temperaturen i går. Der blir det målt 23,8 grader, sier statsmeteorolog Siri Wiberg. Og i dag tidlig så er temperaturene høyest altså i Agder, og der ventes det med fine temperaturer både i dag og utover i uka. Bygglandsfjord, for de som ikke er helt sikre på hvor det er.
0: Nei, så, hvem var det, sa du?
1: Ja, så er det altså ja, litt grann nord for Evje i Gudbrandsdalen.
0: Ok, da vet du hva det sikter bobilen inn på når du fyrer den opp i dag.
1: Ja, ikke så langt ifra Gautestad og Evje og Hornes i Agder. Det er der som er varmest i landet, og det er der det er ventet at det kommer til å bli varmest utover i uka. Mens hos oss så meldes det om temperaturer maksimum på rundt 16 grader i dag.
0: Ja, det tar en fem timers tid ifølge Google Maps.
1: Ja, er det lettest å kjøre til Haukeli og ned, eller er det lettest å kjøre Sørlandet?
0: Sørlandet. Ja, okay. Det går litt kjappere.
1: Ok, ja. Da vet vi det.
0: Så vet vi det.

0: the lessons I've learned. One Republic som teller stjerner. Og Evje, hvor låg det, sa du?
1: Ja, vet du hva, vi har fått litt geografi-kjeft. For jeg sa Gudbrandsdalen, jeg mente Setesdalen, og det visste jeg. Det var bare slip of tongue.
0: Det var bare morgenkvisten. Ja. Men vi snakket med en kar som har hatt en dame i Byglandsfjord. Som
1: ja, så ringte til oss nettopp.
0: Ja, som kunne fortelle at det er jo kjent for å ha flotte temperaturer, og kunne bekrefte at det var en nydelig plass, kunne anbefale det, hadde vært mange ganger i Byglandsfjord, men at det var faktisk kjappere å ta veien om Haukeli.
1: Ja.
0: På grunn av trafikktettheten og sånn.
1: Ja, sånn, ja.
0: Det er bedre å høre med en kjent mann enn Google Maps, det vet vi jo. Så det var anbefalingen. Hvis du nå allerede har satt deg i bobilen og pilet kursen inn mot Byglandsfjord på grunn av de lovde temperaturene som er ventet der i dag.
1: Jeg kjenner jeg er mest interessert i hvordan du har med.
0: Ja. Skulle hatt litt mer inn for det. Men fin plass, nydelig plass, kan anbefales.
1: Ja, kjekk jenter.
0: Ja, tydeligvis. Tydeligvis. Det er godt vi får. Gode tips.
1: Yes.
0: Can hit. Fin å guffe i bobilen når du setter kursen mot Byglandsfjord og fine sommertemperaturer. Going up the country.

0: Vær med på boks, Candy Heat, going up the country.
1: Ja. Du, vi må bare ta med oss en liten advarsel. Avinor varsler store forsinkelser, kanselleringer og stengt luftrom. Dette her handler om flygeledere som kan bli tatt ut i streik fra med den 21. august. Da snakker vi altså om på, hva tid det er? Det er på fredag. Ja. Ja.
0: Er det fredag?
1: Ja,
0: ja
1: det er fredag. Og de varsler altså store forsinkelser, og om de ikke kommer til det enighet, passasjererådet uansett til å møte opp og vente på beskjed, men det er altså Norske Flygelederforening som har varslet såkalt plassfratredelse for 12 flygeledere, dersom meklingen med Spektor Avinor flysikring denne uka ikke fører fram. Partene møtes til mekling i morgen og på torsdag, og dersom de ikke blir enige innen torsdag klokka midnatt, så kan de altså bli tatt ut i streik fra og med fredag morgen. Og hvis det så skulle skje, så er det spesielt Flesland og Gardermoen som så vel merker det. Først, forsinkelsene vil øke utover dagen, blir betydelige i løpet av kvelden, og følge konsekvenser vil merke seg over hele landet utover kvelden. På lørdag så vil det være moderate forsinkelser på Vestlandet, økende på Flesland gjennom dagen utover kvelden, og det forventes store begrensninger til tidvis stengt luftrom over Vestlandet lørdag kveld. Og på søndag så kan Gardermoen her rett og slett bli helt stengt for trafikk dersom det blir altså streik. Avinor understreker at vurderingen gjelder de første 4 dagene. Oppdaterte vurderinger for påfølgende dager kommer dersom streiken blir et faktum. Men nå skal det jo da først mekles da, både i morgen og på torsdag.
0: Mm. Og når det gjelder potensiell streik, streikenytt utover morgenkvisten i dag, har du kanskje fått det med deg, men det blir altså ingen streik i film- og tv-bransjen, for der ble det løsning på overtid i natt.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til, fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo med en komplett frokost eller blomster levert helt hjem. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
5: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
6: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
7: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
10: Radio 102.
0: Mer om togtrøbbel og mer til blir tema når Endre er klar med en runde på Riksnytt, for samferdselsministeren har kalt inn jernbaneselskapene til hastemøte om togtrøbbelet. Kommer tilbake til mer om det etter hvert. Vi skal også ha en runde på de lokale nyhetene før det, men akkurat nå, Torbjørn Økland og Jan Toft, alle er på vei.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I årsrapporten i slutten av juni la ikke Alginor skjul på at selskapet har gått inn i en krevende periode. Nå er det klart at de største aksjonærene har blitt med på en såkalt konkursemisjon. I en ny emisjon har selskapet tilbudt et øre per aksje. Det betyr at verdien på aksjene er dramatisk redusert til nesten null, skriver Haugesunds avis. De mindre uavhengige aksjeeierne må da se store deler av aksjenes verdi gå tapt. Intensivsykepleier Lene Stavland har sammen med faren og sine to søstre startet bedriften kalt 32. De tilbyr kurs i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. Stavland har jobbet nærmere 20 år som sykepleier ved hjerteavdelingen og overvåkningsenheten ved Haugesund sykehus. Hun sier hun ønsker å øke generell kunnskap og kompetanse, ikke minst vilje til å handle ved mistanke om hjertestans. Leder for Sillabord-komiteen i Kokkenes Mesterlaug, Jon Arne Sandvik, sier årets Sillabord ble en kjempesuksess, og at de har fått gode tilbakemeldinger. Haugesunds avis har fått flere meldinger om at Sillabord gikk tomt for mat. Sandvik kan fortelle at de hadde mat på bordet frem til cirka klokka ett. Da hadde det selvsagt gått tomt for noen sorter sill. Sånn vil jo alltid være, forteller han. Det gikk med drøye 3,5 tonn mat. Og politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt inn i en motorsykkel bakfra i rundkjøringen på E39 og E134 i Aksdal litt over klokka 8 i går kveld. Det skal ha skjedd i lav fart, og motorsyklisten ble sjekket av ambulansepersonell på stedet. Da politiet avsluttet på stedet, rapporterte operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt at det ikke var personskade. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane Nord og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. En alvorlig voldshendelse i Tromsø har ført til at en person er alvorlig skadet, og en person er pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding i natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen er lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Det er stort sett ventet fint vær utover dagen i dag, men vi kan få enkelte lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og så er det utrygt for lokal morgentåke. Så får vi nordvestlig bris i ettermiddag, vestlig bris.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes, og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Det finnes ingen dag som er så trist og tung og grå.

0: visdomsord på morgenkvisten. Solen går opp, solen går ned, månen. Klokka 8:08. Det skal snart handle litt om skolestart.
1: Ja, fordi at på torsdag så åpner det en helt med ny skole, nemlig Vindafjord Montessori skole. Måtte vi sjekke litt hvor vi i verden, men da vi altså... Ja,
0: på Bjoa.
1: På Bjoa, et eller annet sted, litt grann øst for det som heter Innbjoa. På Bjoaveien er denne nye skolen etablert og har altså åpning på torsdag med snorklipping og det hele. Men det er altså en skole som er startet ut fra et foreldreinitiativ, og egentlig så hadde de håpet på en rundt 20 elever første året, men nå har de faktisk fått 33 elever som er klare for å tilbringe neste skoleår altså på denne skolen.
0: Og hun som har forpliktet seg til å være rektor det første året, for henne er det den 12. Montessori-skolen hun åpner, og det er Gina Faros som vi skal snakke med her nå snart.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
5: Radio 102.
0: Men først, og egentlig en dag for sent, her er Veronica Maggio og Mandagsbarn.

0: Veronica Maggio. Så må vi snike inn en liten bursdagshilsen, ser jeg, for Sandra sendte oss akkurat en melding og ønsker å få ut en bursdagshilsen til sin fantastiske, snille, flinke datter Malin Brekke Gundersen, som blir 17 år i dag. Lykke til på VG2 på Åkra i dag. Stor klem sendes fra mamma. Malin, gratulerer så mye med dagen.
1: Gratulerer med dagen.
2: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
3: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
2: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for nybil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
5: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo med en komplett frokost eller blomster levert helt hjem. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no. Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
0: Det var i desember i fjor at meldingen kom fra utdanningsdirektoratet om at Vindafjord Montessori skole på Bjoa var godkjent. Og nå nærmer de seg klare for åpning, for de åpner for aller første skoledag nå på torsdag. Og ei som har sånn passe greit med erfaring med å åpne skoler med oss på tråden. Hun som er rektor på Vindafjord Montessori skole, Gina Thoresen Farås. Det er den 12. Montessori-skolen som du har vært med å få i gang. Stemmer ikke det, Gina?
6: Jo, det stemmer, ja. Det har jeg holdt på med i 30 år nå, så jeg begynner å få litt erfaring.
0: Ja, og hva er det som er de viktigste tingene å få på plass nå da, før selve åpningen på torsdag?
6: Ja, det er jo klasserommene da. Der er det mye som er gjort. Hele skolen er jo pusset opp og laget på Montessori-vis. Også selvfølgelig personale og... Vi gleder oss veldig til å ta imot barna på torsdag, for nå begynner det å bli klart.
0: Mm. Og når du har såpass lang erfaring med å ønske velkommen på nye skoler, hva tenker du om det foreldreinitiativet som ligger bak akkurat denne skolen?
6: Jo, det tenker jeg er helt unikt. Jeg er så imponert over hele lokalsamfunnet og hele kommunen her faktisk, som har bidratt, og de står på fra morgen til kveld, og det er 10.000 dugnadstimer som er lagt ned her, så det er bare å ta seg hatten for. Det er noe av det beste jeg har sett.
7: Mm. Og så må du forklare oss, altså Montessori-skole og Montessori-pedagogikk, hva skiller den seg i forhold til en vanlig ordinær skole som de fleste kjenner til?
6: Ja, da skulle jeg jo helst hatt en 5-6 timer, men det har vi jo ikke.
7: Ja.
6: Men det jeg kan si er at det skiller seg veldig fra offentlig skole. Det er helt andre typer klasserom med masse konkretiseringsmateriell. Det er veldig koselig klasserom. Du skal føle deg hjemme, du skal føle deg velkommen. Det er veldig nøye utvalgte farger. Barna sitter ikke på vanlige pulter, de sitter på bord, stoler, gulv, sofaer, madrasser, det masse forskjellig å sitte på, og det lyttekroker, kosekroker, lesekroker, altså det ja, det veldig, veldig hyggelig, så jeg ønsker dere hjertelig velkommen til å se. Så det kanskje den største forandringen, sånn som du ser visuelt, men ellers så jo også skoledagen lagt opp annerledes. Vi har heldagsskole, så det ikke lekser, blant annet, og vi har lange økter, og barna får både frokost og lunsj på skolen.

0: for deg? Hva er kostnaden for å ha en unge som går på Montessori-skolen i Vindafjord?
1: Nei, det eneste de trenger å betale her, det er matpenger. Hvis du trenger sånn for foreldrene, så er det, de betaler 700 kroner i måneden for å få frokost og for å få lunsj da. Mm. Ellers så er det gratis, ja, hvis det var det du tenkte på.
0: Mm. Ja.
2: Og så har vi lest oss litt grann fullfart opp her. Det er gått vel 90 Montessori-skoler rundt omkring i landet. Og nå når dere etablerte dere på Bjoa, så må vi vel kunne si at responsen fra lokalsamfunnet har vært stor, fordi at det har vært større interesse enn dere kanskje i utgangspunktet hadde tenkt.
1: Absolutt. Vi så jo for oss rundt 20 elever til skolestart. Det er jo godkjent for 50, men det er jo greit å ikke begynne med alle på en gang.
2: Mm-hmm.
1: Og det var jo sånn at vi fikk jo 30 søkere, og det var 28 som takket ja. Og så måtte vi faktisk ta et styremøte og utvide søknadsfristen, fordi det var veldig interesse for flere som ville søke, så da tok vi inn 5 til. Ja. Så nå er det 33 elever som skal starte hos oss på torsdag.
2: Mm. Hvor kommer disse elevene fra? Er det stort sett i nærområdet, eller er det, ja, hvor kommer de fra?
1: Ja, det er hele Vindafjord, 6 bygder i Vindafjord, og det er også en fra Aksdal, så det kommer en fra nabokommunen også.
2: Mm-hmm.
1: Så her er det bredt spekter, og Columbus har fått litt av en jobb med å sette opp reiseruta her, så det er skikkelig imponert over den jobben de har gjort.
0: Men hvordan ser dagen ut på torsdag, åpningsdagen?
1: Ja, det gleder vi oss veldig til. Da er det sånn at vi åpner skolen for elever 7:30, men den offisielle åpningen, den starter 8:30, og da er det faktisk hele personalgruppen som skal bidra med kulturelle innslag, fordi vi har mange talenter i den personalgruppa, så det blir veldig spennende. Jeg skal ikke røpe alle hemmeligheter her nå, men det blir snorklipping, det blir taler, og det blir... Vi skal ro oss inn i klasserommet i ekte VM-stil, for det er jo en del historikk her også med vikinger som har kommet inn fjorden her. Så det, vi drar tråden og parallellen til VM, for vi er jo Vindafjord Montessori, så det er jo VM det også.
2: Nettopp.
1: Ja, så det er masse som skal skje, og fyrverkeri, og det blir litt av hvert.
2: Mm. Og selvfølgelig, dette er jo for elever og foreldre foresatte, men som det står i pressemeldingen dere har sendt, alle som er nysgjerrig og har lyst til å komme, de kan rett og slett ta turen.
1: Ja, vi håper på rundt 100 stykker i hvert fall. Det satser vi på, så her er alle velkomne. Hele Vindafjord og gjerne nabokommuner også. Og vi har jo invitert Montessori Norge, og vi har invitert veldig bredt, så vi håper å se mange glade ansikter den dagen.
0: Mm. Hva er rektors beste tips da til både de unge håpefulle som går med litt sommerfugler i magen nå, og deres foresatte som sikkert også har litt sommerfugler i magen før første skoledag på torsdag?
1: Ja, mitt beste tips er vel bare å senke skuldrene, kom som du er. Her er alle velkomne, og dere kommer til å bli tatt veldig godt imot og føre dere velkomne. Så jeg tenker her er det bare å slappe av og ta dagen som det kommer. Vi har null stress, og det skal være godt å være hos oss. Så hjertelig velkommen alle sammen.
0: Ja, vi får si takk til rektoren der, Gina Thoresen Farås, som var med oss på tråden, og som du hørte i altså Vindafjord Montessori skole, blitt til som et foreldreinitiativ, og bak åpningen ligger altså innsatsen fra over 110 frivillige i alle aldre, og nærmere 10 000 dugnadstimer er lagt ned for å gjøre skolen klar til åpning på torsdag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Dette er din morgen. Radio 102.

0: Lena, Up All Night.
1: Spesielt kanskje under pandemien så var det mange som fikk praktisert både frivillig og ufrivillig hjemmekontor. Mm. Og etter det så har det vel vært en slags trend at det er mange bedrifter som har fortsatt med hjemmekontor. Men nå ser pendelen ut til å ha snudd fordi at blant annet så ble det forrige uke kjent at DNB dropper faste hjemmekontordager. Fra oktober må de ansatte i storbanken avtale med sjefen for å få lov å jobbe hjemme fra beslutninger skapt. Det er sterke reaksjoner internt, men administrerende direktør sier at DNB nå gjør et viktig grep og går foran som et godt eksempel. Blant annet så er det en fra et røkkeselskap som heter Aker Biomarine, som heter Mats Johansen, som har kastet seg inn i debatten og sier at kultursamspill og tilhørighet bygges når vi faktisk møtes, ikke fra hvert vårt hyttekontor. Selv har Aker Biomarine hatt ansatte tilbake på kontoret på fulltid siden i fjor, og han mener det er positivt at flere store selskaper på nå følge etter. Jeg mener at den hjemmekontortrenden vi har sett de siste årene, ikke er bra for noen, den er ikke bra for den ansatte, og ikke bra for selskapet, sier Aker Toppen. Nye ideer, deling av informasjon, bygging av kultur, alle de tingene som er viktige for å lykkes som et selskap, det får du ikke når folk sitter i hver sin krok hjemme hos seg selv. Dette skjer ved lunsjbordet når en tar kaffe, eller under den lille samtalen som skjer fra et møte til et annet. Og nå er det flere selskap som begynner å kalle de ansatte tilbake igjen på kontoret.
0: Det var hjemmekontortid å si.
1: Ja, og denne Johansen mener det å være sammen kollegaer og gjør folk lykkeligere enn blir bedre kjent. Og når du kjenner folk litt bedre, så tolker du de i beste mening. Det er fort gjort å innta en litt mer fientlig holdning når man skal jobbe på tvers av ulike avdelinger og hvis man aldri treffer hverandre. Så nå er det flere, i hvert fall store selskaper, som har fått nok av hjemmekontortrenden.

0: Jamie Callum og These Are The Days, og dette jo dagene for at sjefene kommer med nye løsninger som de har klekt ut når de har hatt litt ekstra god tid I sommer og skal teste ut på de stakkars ansatte sine. Vi var jo litt inne på det som skal sende folk tilbake på jobb fra hjemmekontor og endre litt på arbeidshverdagen der. Jeg noterer meg at det var lederne som mente
1: det var den neste løsningen. Ja, og blant annet fra DNB så var det jo mer misnøye hos de ansatte som nå må tilbake igjen på jobb.
0: Ja, nettopp. For jeg spanderte på oss litt ekstra strøm og spurte KI hva som typisk når sjefene kommer tilbake fra ferie med nye ideer. Og det der en oppskrift på.
1: Ja, okay.
0: Typiske trekk som listes opp er ekstra energi. Det et punkt. Okay. Sjefen har tid til å tenke seg om og vil endre alt på en gang.
1: Mm-hmm.
0: Neste punkt er nye systemer. Det lanseres gjerne en fresh app, står det. Et nytt skjema eller en eller annen måte å rapportere på. Og det tredje er et kort pusterom. Begeistringen legger seg ofte litt når den første vanlige haugen med e-poster dukker opp. Men slik overlever du, skriver KI til oss.
1: Mm-hmm.
0: Nikk og smil. La den første bølge av entusiasme skylle forbi uten for store motforestillinger.
1: Yep.
0: Be om tid, spør hvordan de nye planene skal prioriteres sammen med det gamle arbeidet du allerede har på bordet, mm-hmm. og ta det med ro. Mange ideer blir milde, glemte notater innen septemberregnet setter inn. Det i hvert fall KIs oppskrift på hvordan du skal overleve. Ja,
1: så egentlig bare sitt helt stille i båten.
0: Sitt stille i båten, smil og nikk, og vit at det blåser over dette opp.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: født I Uniten. Bruce Springsteen på Radio 102.
1: Ja, om du ikke født I Uniten, så var det nok påfallende mange som tok turen til United I sommer. Og forsikringsbransjen har sendt ut en pressemelding der de skriver at gjelden vår økte med betydelig I løpet av sommeren. Og de konkluderer med at VM-rusen tok mange. Og da snakker han altså om at det kan bli en, det de beskriver som en klam økonomisk høst når sommeren skal gjøres opp. Norsk gjeldsinformasjon så en unormalt stor økning I bruken av kreditkort I dagene før Norge røyk ut mot England I Miami. Da lå bruken 6% over samme tidspunkt året. Før og ved utgangen av juli var kreditkort gjeldet til nordmenn på over 78 milliarder kroner. Det ikke noe galt I å bruke kreditkort så lenge du har råd til å betale det ned før rentene kommer, sier de fra forsikringsbransjen. Og minner om at renter på kreditkorter gjerne på både 20 og 30 prosent. Og det røyk mye penger under fotball-VM, åpenbart for de som var på tur, men også for de som følte mesterskapet hjemme fra mange betalte. Tusenvis bare for å reservere bord på ulike tilstendinger under VM I år. Og så kommer liksom de kjedelige rådene da. Åpne mobilbanken, se hva du bruker penger på. Finner du noe du enkelt kan kutte? Gå gjennom abonnementene dine. Si opp de du ikke bruker, om det dreier seg om TV-abonnementer eller andre abonnementer. Sjekk hva avtal du har på ting som mobil, strøm, boliglån og forsikring. Betaler du mer enn du trenger? Og så det de vanlige tipsene som kommer. Sett opp et budsjett sånn at du kan enklere følge, planlegge og kontrollere pengebruken. Og enda viktigere, lev etter budsjettet du setter opp.
0: Hadde vært greit å gjort før sommeren.
1: Ja, og som det står her, det gjerne vanskelig, litt vanskelig til starten, men det blir lettere etter hvert. Ikke gi opp, står det helt avslutningsvis.
0: Du sier litt om hvor tøft det, ja. Eller hvor seig materie det.
1: Ja, det akkurat det. Men I alle fall så det helt åpenbart at det ikke sikkert at folk har brukt penger de ikke har råd til, men I alle fall så ble kreditkort gjelder til nordmenn betraktelig høyere I løpet av sommerens fotball.
0: Ja, og her en fotballhymne med Madeleine sin versjon av Hendene mot himmelen.

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Raglamyr.
5: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
6: God morgen.
7: Dette
5: er din morgen på Radio 102.

Smashmouth på Radio 102, og klokka 9:03 med Klarman runder på de lokale nyhetene og Riksnytt etter Sabrina Carpenter.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund-baserte Reach Subsea ASA tappte nesten 192 millioner kroner i årets tre første måneder. Nå er situasjonen en ganske annen. Tallene for årets andre kvartal viser driftsresultatet endte på 192,4 millioner kroner. Det er jo mer enn en dobling fra samme kvartal i 2025. I årsrapporten i slutten av juni la ikke Alginor skjul på at selskapet har gått inn i en krevende periode. Nå er det klart at de største aksjonærene har blitt med på en såkalt konkursemisjon. I en ny emisjon har selskapet tilbudt 1 øre per aksje. Det betyr at verdien på aksjene er dramatisk redusert til nesten null, skriver Haugesunds Avis. De mindre, uavhengige aksjeeierne må se store deler av aksjenes verdi gå tapt. Intensiv sykepleier Lene Stavland har sammen med faren og sine to søstre startet bedriften kalt 32. De tilbyr kurs i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. Stavland har jobbet i nærmere 20 år som sykepleier ved hjerteavdelingen og overvåkningsenheten ved Haugesund sykehus. Hun sier at hun ønsker å øke generell kunnskap og kompetanse, ikke minst vilje til å handle ved mistanke om hjertestans. Og lederen for Sillabord-komiteen i Kokkernes Mesterlaug, Jon Arne Sandvik, sier årets Sillabord ble en kjempesuksess, og at de har fått gode tilbakemeldinger. Haugesunds Avis fikk flere meldinger om at Sillabordet gikk tom for mat. Sandvik kan fortelle at de hadde mat på bordet frem til cirka klokka 1. Da hadde det selvsagt gått tom for noen sorter sill. Sånn vil det jo alltid være, forteller han. Det gikk med drøye 3,5 tonn mat. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person er død, en annen person er pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: I dag kan vi få lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, eller så det venter stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær utover dagen opp mot 15 grader. Ellers får vi vestlig bris i kveld.
4: Hei godt folk på Haugalandet. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest? Velkommen!
5: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
6: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no. Dette er din

0: Den Get the Disco og High Hopes, ekstra energi på morgenkvist, eller bare litt sen morgen.
1: Ja, og så på toppen av alt på en tirsdag.
0: Ja, den trenger alt den kan få.
1: Ja, det gjør den definitivt.
0: Fikk en litt ekstra.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og hvis du skal ha en litt grå følelse på tirsdagen I dag, kan jeg jo anbefale å sjekke ut langtidsvarslet til Yr, som nå strekker seg til og med torsdag I neste uke og viser temperaturer ja, opp mot 20 grader, og faktisk litt over 20 grader også, utover I neste uke da. Det ser meget bra ut. Nå, denne uka så det liksom 16-17 grader kanskje på det varmeste. Lettskyet oppholdsvær, store deler av uka, og ikke noe særlig spor av nedbør I ukesvarslet enn så lenge I hvert fall, men så skal temperaturen faktisk litt opp I neste uke på tampen av august.
1: Ja, det veldig bra opp mot 22 grader I langtidsvarsel vårt for torsdag 27. august akkurat nå, og faktisk langtidsvarslet uten så mye som en eneste dråpe regn.
0: Mm-hmm. Ja, ta bilder av det. Det kommer til å skje ting her.
1: Ja, det gjør det.
0: Følg med oss trygge på, men der kommer sommeren kanskje I neste uke. Ta med deg Pixies, Here Comes Your Man.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo med en komplett frokost eller blomster levert helt hjem. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Blant de som spilte på Sillajazz i sommer i Haugesund, Kristina Bjørdal, Moving Like a Train.
1: Ja, og vi nevnte det i går at denne uka og par uker frem i tid så kommer politiet til å ha litt ekstra fokus på trafikkontroller i og rundt skoler, og det har de hatt i dag senest. Heierne ved Langeland skole på Stord, der har politiet gjennomført en trafikkontroll med fokus på adferd, hastighet og sikring av barn i bil. Ikke veldig oppløftende. Resultatet ble 13 forenklet forelegg som ble utstedt etter at flere kjørte over lovlig hastighet. Der er i og rundt skolen der så er det 30 kilometer sona. Høyeste hastighet ble målt til 54 kilometer i timen, men hele 13 fikk altså forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Heldigvis ingen ruskjører, skriver politiet i sin politilogg. Men vær obs altså, de neste ukene så kommer UP og lokalpolitiet til å ha spesielt fokus rundt skolene nå i forbindelse med skolestart.

0: Bad Company på Radio 102. Jeg kan ta med en melding fra tilsværselskapet V.no som kan vise at det gode tall for første halvår I år. De omsatte for 147 millioner kroner I første halvår I år, opp fra 130 millioner kroner I samme periode I fjor, skriver de I en pressmelding. Så ser de størst omsetningsvekst på hjullastere, gravmaskiner og traktorer, kan de rapportere.
1: Ja.
0: Ikke det eneste lokale selskapet som har kommet med gode tall I dag. For Haugesund baserte Reach Subsea ASA tappte nesten 192 millioner kroner I årets tre første måneder, men har snudd skuta for tallene for årets andre kvartal, viser at driftsresultatet endte på 192,4 millioner kroner, kunne de melde I en pressemelding tidligere I dag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:50.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg! Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: begynner så smått å nærme seg tid for albumslippet nå. For Pøl Hansen, en smakebit på det, fikk du der. Så kom albumet 4. september. Det brenner, hørte du?
1: Ja, jeg ser der lagt ut litt statistikk i forhold til, til oppkjøring, og det store lokale forskjeller, for det kan en jo tenke seg, altså at hvis du har, har oppkjøring på førerkort klasse B, så er det nok litt forskjell på om du da må kjøre i og forholde deg til Majorstua krysset og Ring 3 kontra og ta oppkjøring i Finnmark.
0: Eller lyskrysset i Haugesund.
1: Ja, eller lyskrysset i Haugesund. Men i alle fall så er det sånn at hvis en ser på tall fra Statens vegvesen, så sier de at i Finnmark der er det 91% som består oppkjøringen første gang, mens faktisk i Oslo så er prosenten bare på 63%. Det er altså 37% som stryker på oppkjøringen første gang. Oslo har i mange år vært det fylket der fleste stryker, men og Vest-Agder faktisk har veldig, veldig lave score der, men Oslo og Vest-Agder og Akershus, der sliter de mest med å bestå, mens vi i Rogaland ligger sånn røftlig midt på tre, rundt ja, i overkant av 70% som består førerprøven, og da snakker man altså om den praktiske prøven, altså oppkjøringer, viser tallmenn at Oslo og ligger høyt, det kan en forstå. Jeg ser, de har pratet med en sjåførskolelærer som sier at enkelte kryss i Oslo har han jo problemer med selv å finne ut av. Der er syklister, der er sykkelbud, der er trikker, der er tog, der er biler og kollektivtransport, og alt dette her skal du på en måte ha oversikt over. Det er nok litt lettere å kjøre opp i en tirsdag formiddag i Karasjokk.
0: Det skal en tro.
1: Ja.
0: Jeg så litt apropos statistikk på hva du har å se frem til denne uka. Du er jo glad i tall.
1: Ja, jeg er veldig.
0: Statistisk sentralbyrå har jo oversikt over kommende publiseringer. Og de er jo på ballen i dag. På en tirsdag så får du jo oversikten over døde generelt. Det måtte jo komme på en tirsdag, selvfølgelig. Det skal slippes i dag, så klart. Men i morgen så får du statistikk om befolkningen generelt.
1: Ja, det er kjekt.
0: Det er litt hyggeligere lesning. Mm-hmm. Folketallet for Norge og alle norske fylker og kommuner, og så er det jo en rekke publiseringer i løpet av uka, men det er det jeg tenker du sikkert ser mest frem til, er statistikken verdipapirer, som gir en oversikt over utstedersektor og eiersektor for verdipapirer registrert i Euronext Securities Oslo.
1: Ja, det er tall jeg alltid er veldig spent på.
0: Ja, det tror jeg. Men så er det litt dårlig gjort, for på fredag så kommer der statistikk om hål i tennene,
1: okay,
0: blant barn og unge. Det er jo dårlig gjort å slippe det på en fredag.
1: Ja, det er sant.
0: Før lørdagsnoppet.
1: Men folketall, det er spennende. Hvilke kommuner som øker og minker og ja, i det hele tatt.
0: Ja, det er bare til å glede seg, for i morgen kommer da tallene for andre kvartal i 2026. Og mens du gleder deg, kan du nyte fin musikk fra Odd Martin Skålnes, hans Love Child.

0: Take your mama, sisters der.
1: Ja, vi kan bare ta med oss at i dag så er det et forholdsvis stort cruiseskip som kommer til Haugalandet. Eidam Diva, som legger til kai eller la til kai klokka 8 i dag tidlig. Stort sett tyskere ombord, over ja, nesten 2600 i tallet, og båtene vil ligge til klokka 18 i dag. Og jeg vet ikke om de skal ut og bygge verder, men det spekuleres i hvert fall på en artikkel i Haugesunds avis i dag, fordi at langs kyststien i Haugesund så er der bygd en hele haug med verder, altså da er altså steiner som er satt opp på hverandre, enkelt og greit. Noen er bare ja, 2-3-4 steiner, mens andre er over en meter, og som det står i artiklen i aviser, det er kanskje lett å anta til det cruiseturister som står for byggingen, men det kan jo også være alt fra barnehager eller bobilfolk, eller kanskje er verden et slags kunstprosjekt, spekuleres det i, men verdebygging, eller villverder som det heter, er ikke noe nytt fenomen, og er ikke juridisk ulovlig utenfor nasjonalparker eller naturreservater, men frarådes sterkt, viser et nyhetssøk fra resten av landet, fordi at blant annet statsforvalteren i Trøndelag sier at over hele landet så ser vi en kraftig økning i bygging av små og store verder. Dette er ikke verder som viser vei eller har en funksjon. Disse bygges som en aktivitet, eller kanskje bare en markering på at den er verter. Og sånn type villverding, jeg har til og med et eget ord for,
0: kan, villverding?
1: Villverding kan påvirke landskapet, skade kulturminner og ville der folk, sier en nasjonalparkforvalter og statsforvalteren i Trøndelag. Men det er altså et bilde blant annet da ifra kyststien i Haugesund, der helt åpenbart noen har brukt mye tid på å sette steiner opp på hverandre.
0: Og hvem det kan være, vet ingen.
1: Nei, ingen som vet.

0: Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga.
1: Espen Thoresen, kjent komiker.
0: Skal du si takk og farvel og hallo og adjø?
1: ja, det heter i hvert fall det før, men jeg vet ikke om det heter det lenger. Sant. Men i alle fall han har fått ganske mye oppmerksomhet på sosiale medier etter at han la ut et innstendig hjertesokk der han ber om å få slippe å se mobilfilmer og konserter i sosiale medier.
0: Har han fått mange tilsendt, eller?
1: Ja, jeg har vist det. Blant annet det har jo vært, var jo Øya festival i ja, var vel i helga som var, og etter det så blir sosiale medier som vanlig teppebomba med mobilopptak fra publikummer som av ukjente årsaker deler elendige reels med ræva lyd, skriver Thoresen på sosiale medier. Artisterne liker det ikke, de som står bak og får dekket utsikten med et hav av mobilskjermer liker det ikke, og det er ingen som ser på skrotet dere legger ut.
0: Surer seg.
1: Ja, surer seg. Men han mener at folk går på konsert for å vise at de har vært der, ikke for opplevelsen. Jeg opplever at det er viktigere for mange å signalisere hva de gjør i livet, der de står og masseproduserer visuelt og auditivt søppel som ingen har brukt for. Det er mislikte av de som står bak og ved siden av deg, og ingen kommer til å se på det du legger ut. Så gå på konsert, nyte konserten og slutt å filme, er hans oppfordring.
0: Ja, jeg håper han har fått mange videoer tilsendt.
1: Han får sikkert enda flere nå.
0: Ja, det tror jeg.

0: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: Hei, det Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert de gamle pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
4: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo med en komplett frokost eller blomster levert helt hjem. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
5: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
8: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
9: Radio 102.
10: Og det blir litt bitte grann av Tainted Love før det er tid for nyheter.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund-baserte Reach Subsea ASA tappte nesten 192 millioner kroner i årets tre første måneder. Nå er situasjonen en ganske annen. Tallene for årets andre kvartal viser at driftsresultatet endte på 192,4 millioner kroner, melder selskapet i en pressemelding. Det er mer enn en dobling fra samme kvartal i 2025. Tysvær-selskapet V.no kan nå vise til gode tall for årets første halvår i år. De omsatte for 147 millioner kroner i første halvår, opp fra 130 millioner kroner i samme periode i fjor. Det melder selskapet i en pressemelding. De ser størst omsetningsvekst på hjullasterer, gravemaskiner og traktorer. Det endte med 13 forenklet forelegg, gitt at flere kjørte for fort da politiet hadde trafikkontroll på Heiene ved Langeland skole på Stord i dag tidlig. Kontrollen hadde fokus på adferd, hastighet og sikring av barn i bil. Høyeste målte hastighet i 30-sone var 54 km i timen, rapporterte operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og intensiv sykepleier Lene Stavland har sammen med faren og sine to søstre startet bedriften kalt 32. De tilbyr kurs i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. Stavland har jobbet i nærmere 20 år som sykepleier ved hjerteavdelingen og overvåkningsenheten ved Haugesund sykehus. Hun sier hun ønsker å øke generell kunnskap og kompetanse, ikke minst vilje til å handle ved mistanke om hjertestans. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person er død, en annen person er pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
4: Og vestlig bris, i kveld vestlig bris, uttrykt for lokal ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers skya eller delvis skya oppholdse. I morgen skiftende bris, det ventes enkelte regnbyger i indre strøk og i morgen, ellers skya eller delvis skya oppholdse.
5: Den 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Lucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det bare noen av artisterne som besøker oss I år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene I Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Artisten med artistnavnet LP, Laura Pergolizzi, var det, og lastene i.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Tenk meg skulle by på ny og lokal musikk, fordi at Susanne Sundfør, hun ga ut en låt nå for bare noen dager siden. Det er en sang fra et album som kom først i starten av oktober. Hele albumet er spilt inn live i Bragenes kirke i Drammen. Vi skal ta med oss en låt fra det kommende albumet. I It Am, et helt rykende fersk musikk, altså ifra Susanne Sundfør.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng, og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
3: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
4: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
5: Radio 102.

sommermusikk på 102, der det jo nesten kan se ut som om sommeren kommer. Det er i hvert fall sjeldent i løpet av denne sommeren. Det har vært et langtidsvarsel med så lite nedbør og for så vidt så høye temperaturer. Michael Franti og Say Hey som låten heter. Wow!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er blitt 10:57.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Kanskje på sin plass å sende ut en liten advarsel når det gjelder det å kjøre forsiktig, fordi at etter sommerferien så øker med bilskaden med 20%. Bare forsikringsselskapet Gjensidige fikk en 100 nye skademeldinger på en dag, og dette er typisk når skoler og folk er tilbake igjen fra ferie, og på mandag så kom det nær 100 meldinger før klokka 12, og nå ber blant annet forsikringsselskapene bilister bruker mer tid og være ekstra oppmerksomme. Og det handler om at overgangen mellom ferie og hverdag er i gang, både for barn, ungdom og foreldre, og det er derfor flere både biler, busser og mye trafikanter ute på veiene enn det har vært i løpet av sommerferien. Og fra mandag 3. august til mandag 10. august så økte antallet innmeldte bilskader med 20%, og mandag 17. august, altså i går, så meldte forsikringsselskapet Gjensidige om en kraftig økning. Allerede klokka 12 i går så hadde Gjensidige mottatt nærmere 100 nye skademeldinger fra skadehendelser som altså skjedde i går. Vi ser ofte at bilskadene øker når sommerferien er over og hverdagen starter opp igjen. For alvor. Trafikken blir naturlig nok tettere, flere tilbake i morgenrøsje, og mange skal plutselig

Slekt rekke jobb, skoletreninger og andre aktiviteter, og da øker også dessverre antall uheld, sier de fra forsikringsbransjen. De fleste skadene som er meldes inn er heldigvis for en seg mindre sammenstøt, type parkeringsskader, påkjørsler bakfra, men når flere biler ut på veiene samtidig, så skal det ikke ofte mer enn et lite øyeblikks oppmerksomhet før skaden er et faktum, står det videre i pressemeldingen. Nå oppfordrer de altså til å beregne ekstra god tid, være spesielt oppmerksom i områder der det ferdes barn. Nå som hverdagen er tilbake igjen for fullt, er det viktig i seg selv noen ekstra minutter på reisen, er oppfordringen ellers. Og i tillegg til det, så har jo politiet vært ute og sagt at akkurat nå så intensiverer de kontrollaktiviteten, spesielt i og rundt skoler, og da spesielt ved morgen og ettermiddag. Og i dag tidlig så hadde politiet en trafikkontroll ved Langeland skole på Heiane på Stord, og det resulterte i flere reaksjoner mot bilister som rett og slett hadde det for travelt. Operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt opplyser at det fokuset for kontrollen denne gangen var såkalt adferd i trafikken, hastighet og sikring av barn i bil. Resultatet av kontrollen ble at hele 13 sjåfører fikk utsett forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Der er en 30-soner rundt skolen, og høyeste farten ble målt til 54 kilometer i timen. Kontrollen den ble avsluttet like over klokken 9 i dag tidlig. Men da vet du det. Det er definitivt lurt om kanskje beregner litt ekstra tid nå i disse dagene her. Og skal du kjøre med barn og unge til skolen, så husk at det der ofte er 30 kilometer i timen grensa i og rundt de lokale skolene.

Det var Mika da, og med låten Relax på 102. Vi tar med oss litt med ny musikk, eller ja, helt rykende ferskt det ikke, men I alle fall en låt som jeg har spilt mye på 102 i sommer, der Sam Fender har samarbeidet med Olivia Dean, og fått seg en med fine hit disse sommermånedene, med låten som heter Rain Me In.

0: få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på Vangen.

Håkas Fosse Orkester og Pauline og inntil deg. Så Karmunnet skriver om at en mann i 50-årene utnyttet sviktende kontrollrutiner og overført over 146 000 kroner fra et idrettslag på Karmøy til egen konto. Jeg står inne for å erstatte dette, men det må skje med månedlige avdrag på 5 000 kroner, forklarte den nå domfelte mannen i retten. Mannen, som har en lederjobb med i års inntekt på nesten 1 million kroner, tilstod uforbeholdent når han nylig møtte i retten, og det altså over en periode på et år, så har han overført over 146 000 kroner i idrettslaget til sin private konto ved å manipulere og forfalske fakturer, kom det fram i retten. Bakgrunnen for underslaget skal være en langvarig og krevende økonomisk situasjon på privat basis. På papiret hadde idrettslaget strenge sikkerhetsrutiner der alle utbetalinger fra banken skulle godkjennes av to andre i styret. Likevel klarte man å omgå dette systemet. I dommen så skriver retten at det fremstår som om idrettslaget, i alle fall på papiret, hadde etablert gode kontrollrutiner for betalinger, men at disse ikke ble tilstrekkelig fulgt opp, og dette utnyttet da altså nå den domfelte. Aktor la i utgangspunktet ned påstand om 60 dagers ubetinget fengsel. Domstolen valgte likevel å gå for en litt mildere reaksjon. Retten la vekt på at mannen tidligere ustraffet har tilstått alt og nå i en jobb der han har mulighet til å gjøre opp for seg. Han ble dermed dømt til 60 timer samfunnsstraff, og dersom samfunnsstraffen ikke gjennomføres, så må han sone 60 dager i fengsel, og i tillegg er mannen så dømt til å betale tilbake hele beløpet på 146 532 kroner.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var London Calling fra The Clash, dobbeltalbumet som kom ut i midten av desember i 1979 i Storbritannia, ble kåret til 70-tallets beste album i England, og siden det kom ut i januar i 1980 i USA, så ble det kåret som 80-tallets beste album i USA. Klassiker fra The Clash, altså. Et album som for øvrig kom på 8. plass på musikkmagasinet Rolling Stones C-lista over tidene 500 beste album, så da skal kvaliteten være i orden, skulle man tro. Vi skal ganske straks ha med oss nyheter, Dagny og Come Over, før nyhetene på Heytimen.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Urbanhus, spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus, vi bygger på din ID.
5: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund-baserte Reach Subsea ASA tappte nesten 192 millioner kroner i årets tre første måneder. Nå situasjonen en ganske annen. Tallene for årets andre kvartal viser at driftsresultatet endte på 192,4 millioner. Det melder selskapet i en pressemelding, og det mer enn en dobling fra samme kvartal i 2025. Tysværselskapet V.no kan vise til gode tall for første halvår i år. De omsatte for 147 millioner kroner i første halvår, opp fra 130 millioner i samme periode i fjor. Det melder selskapet i en pressemelding. De ser størst omsetningsvekst på hjullastere, gravmaskiner og traktorer. Det endte med 13 forenkla forelegg etter at flere kjørte for fort da politiet hadde trafikkontroll på Heiane ved Langland skole på Stord i dag tidlig. Kontrollen hadde fokus på adferd, hastighet og sikring av barn i bil. Høyeste målte hastighet i 30-sone var 54 km i timen. Det rapporterte operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og intensiv sykepleier Lene Stavland har sammen med faren og sine to søstre startet bedriften kalt 32. De tilbyr kurs i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. Stavland har jobbet i nærmere 20 år som sykepleier ved hjerteavdelingen og overvåkningsenheten ved Haugesund sykehus. Hun sier hun ønsker å øke generell kunnskap og kompetanse, ikke minst vilje til å handle ved mistanke om hjertestans. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Det mulig vi får enkelte lokale ettermiddagsbyger i indre strøk i dag, ellers det ventes stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær, og nå ventes opp mot 17 grader på det varmeste. Vi får nordvestlig bris utover dagen og vestlig bris i kveld.
4: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Advarselen fra Mannix. If you tolerate this, your children will be next. Mannix Street Preachers på Radio 102. Først ut i en lang rekke av artister og band som etter hvert skal få ordet her. Vi har masse god musikk til deg utover formiddagen. Og takk til Tom Magnar. Han hører du igjen i kveld med musikken i Max Musikk. Og i morgen tidlig hvis du er med oss da, utover morgenkvisten i din morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så, vi har masse god musikk vi skal høre det plass til, så vi får bare hoppe videre på spillelista vår før du skal få en liten temperatursjekk her. Her skal vi ut på tur med Chris Stapleton.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

Selvsagt, Tobias Stene på Radio 102. Hvis du gikk glipp av dem, slå på tråden til rektoren på skolen som åpner dørene for aller første gang på torsdag i Vindafjord Montessori skole. I den morgen i dag tidlig får du en ny mulighet til å høre det intervjuet litt senere. Det skal vi komme tilbake til etter klokka 12. Men akkurat nå er det musikk og bare musikk. Det handler om en liten stund utover formiddagen her hos oss. Brian Adams og Tina Turner her nå, så hører du snart fra selveste Janis Joplin.

Ikona Janis Joplin og hennes legendariske coverversjon av Kris Kristoffersen-låten Me and Bobby McGee. Fran Healy og gjengen vil ha deg til å synge opp. Her er Travis med Sing.

0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra Bonham.
1: Psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
2: Påmelding nforeningen.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

det største grip på Radio 102. Teddy Swims har jo hatt en del hits gående på listene våre, og den som går mest nå om dagen Mr. Know-it-all, og den skal du få snart etter Van the Man her nå, Van Morrison og Real Real Gone.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valentorette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

Daddy Swims og Mr. Know-it-all på Radio 102. Det blir litt country sommervibber her nå fra Nashville, Tennessee, med Little Big Town og fine Summer Fever.

kanskje pakker ned sommermusikken helt ennå. Little Big Town og Summer Fever på Radio 102. Og det klart for en stor, stor Queen-klassiker. Vi tar med Another One Bites the Dust før du kan høre Veronica Maggio.

0: Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
7: Radio 102.
8: Mens vi gjør oss klare for en oppdatering på nyhetene om litt, hører du Kine Nesheim sin fine versjon av Tom Rogrodland sin «Da jeg så deg sist».

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund-baserte Reach Subsea ASA tappte nesten 192 millioner kroner i årets tre første måneder. Nå er situasjonen en ganske annen. Tallene for årets andre kvartal viser at driftsresultatet endte på 192,4 millioner. Det melder selskapet i en pressemelding, og det er mer enn en dobling fra samme kvartal i 2025. Tysværselskapet V.no kan vise til gode tall for første halvår i år. De omsatte for 147 millioner kroner i første halvår, opp fra 130 millioner i samme periode i fjor. Det melder selskapet i en pressemelding. De ser størst omsetningsvekst på hjullastere, gravemaskiner og traktorer. Det endte med 13 forenklet forelegg etter at flere kjørte for fort da politiet hadde trafikkontroll på Heiane ved Langland skole på Stord i dag tidlig. Kontrollen hadde fokus på adferd, hastighet og sikring av barn i bil. Høyeste målte hastighet i 30-sone var 54 km i timen. Det rapporterte operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og intensiv sykepleier Lene Stavland har sammen med faren og sine to søstre startet bedriften kalt 32. De tilbyr kurs i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter. Stavland har jobbet i nærmere 20 år som sykepleier ved hjerteavdelingen og overvåkningsenheten ved Haugesund sykehus. Hun sier hun ønsker å øke generell kunnskap og kompetanse, ikke minst vilje til å handle ved mistanke om hjertestans. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Noen lokale ettermiddagsbyger i indre strøk er der muligheter for i dag, ellers er det ventet stort sett oppholdsvær, skya eller delvis skya. Vi får nordvestlig bris utover dagen og vestlig bris i kveld.
4: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjesen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt. Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.

0: Radio 102. Nå er det ikke mange dager igjen til mange unge håpefulle skal gå på skolen for aller første gang. Første skoledag på torsdag for mange av de små. Og på Vindafjord Montessori skole er det første skoledag for aller første gang. Det skal du få muligheten til å høre litt mer om her snart.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Da skal vi altså til Bjoa og skolen, som der har lagt ned nærmere 10.000 dugnadstimer for å få i stand og klar til å ta imot de aller første elevene på torsdag. Men du kan høre mer om det, for vi gjorde et intervju med rektoren på skolen i din morgen i dag tidlig, og det får du en ny mulighet til å høre om en cirka 10 minutters tid. Så skal vi redde plass til god musikk før den tippen. Cindy Lauper sender nydelige True Colors akkurat nå, før en liten temperatursjekk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: Sian og Spyro på Radio 102. Det var i desember i fjor at meldingen kom fra utdanningsdirektoratet om at Vindafjord Montessori skole på Bjoa var godkjent, og nå, nærmere 10 000 dugnadstimer senere, er de snart klare for aller første skoledag der på torsdag. Her skal du få en ny mulighet til å høre intervjuet vi gjorde med rektor Gina Thoresen Farås i Din morgen i dag tidlig.
1: Dette er Din morgen. Radio 102.
0: Nærmer de seg klare for åpning, for de er åpne for aller første skoledag nå på torsdag, og ei som har sånn passer greit med erfaring med å åpne skoler er med oss på tråden. Hun som er rektor på Vindafjord Montessori skole, Gina Thoresen Farås. Det er den 12. Montessori-skolen som du har vært med å få i gang. Stemmer ikke det, Gina?
2: Jo, det stemmer, ja. Det har jeg holdt på med i 30 år nå, så jeg begynner å få litt erfaring.
0: Ja, og hva er det som er de viktigste tingene å få på plass nå da, før selve åpningen på torsdag?
2: Ja, det er jo klasserommene da. Der er det mye som er gjort. Hele skolen er jo pusset opp og laget på Montessori-vis. Også selvfølgelig personalet, og vi gleder oss veldig til å ta imot barna på torsdag, for nå begynner det å bli klart.
0: Mm. Og når du har såpass lang erfaring med å ønske velkommen på nye skoler, hva tenker du om det foreldreinitiativet som ligger bak akkurat denne skolen?
2: Jo, det tenker jeg er helt unikt. Jeg er så imponert over hele lokalsamfunnet og hele kommunen her faktisk, som har bidratt, og de står på fra morgen til kveld, og

0: helt andre typer klasserom med masse konkretiseringsmateriell. Det er veldig koselig klasserom. Du skal føle deg hjemme, du skal føle deg velkommen. Det er veldig nøye utvalgte farger. Barna sitter ikke på vanlige pulter, de sitter på bord, stoler, gulv, sofaer, madrasser. Det er masse forskjellig å sitte på, og det er lyttekroker, kosekroker, lesekroker. Altså det er... Ja, det er veldig, veldig hyggelig, så jeg ønsker dere hjertelig velkommen til å se. Så det er kanskje den største forandringen, sånn som du ser visuelt, men ellers så er jo også skoledagen lagt opp annerledes. Vi har heldagsskole, så det er ikke lekser, blant annet, og vi har lange økter, og barna får både frokost og lunsj på skolen. Og vi har mye naturskole også da. Vi tar klasserommet mye ut, og vi drar på mye ekskursjoner og turer for å lære mest mulig om hvordan verden fungerer.
1: Ja, og så en tenker ikke helt sånn vanlig klasse og klassetrinn på samme Nei. Måte som offentlig skole.
0: Det er jo en fordelt skole. Vi tenker gruppe. Så det er liksom, gruppe 1 er småskoletrinnet, gruppe 2 er mellomtrinnet. Men her på Bjoa, her i Vindafjord, så skal alle gå sammen 1. til 7. Men vi deler inn i grupper, og det er også en del individuell undervisning, så vi følger barnet. Og det er sunn fornuft satt i system.
2: Så ser jeg det er veldig det er forskjellig fra skole til skole, men hvis du har det klart for deg, hva er kostnaden for å ha en unge som går på Montessori-skolen i Vindafjord?
0: Nei, det eneste de trenger å betale her, det er matpenger. Hvis du trenger sånn for foreldrene, så er det, de betaler 700 kroner i måneden for å få frokost og for å få lunsj da. Ellers så er det gratis, ja, hvis det var det du tenkte på.
2: Ja.
1: Og så har vi lest oss litt fullfart opp her, det er godt vel 90 Montessori-skoler rundt omkring i landet, og nå når dere etablerte dere på Bjoa, så må vi vel kunne si at responsen fra lokalsamfunnet har vært stor, fordi at det har vært større interesse enn dere kanskje i utgangspunktet hadde tenkt.
0: Absolutt. Vi så jo for oss rundt 20 elever til skolestart. Det er jo godkjent for 50, men det er jo greit å ikke begynne med alle på en gang. Og det var jo sånn at vi fikk jo 30 søkere, og det var 28 som takket ja, og så måtte vi faktisk ta et styremøte og utvide søknadsfristen, fordi det var veldig interesse for flere som ville søke, så da tok vi inn 5 til. Ja. Så nå er det 33 elever som skal starte hos oss på torsdag.
1: Hvor kommer disse elevene fra? Er det stort sett i nærområdet, eller er det, hvor kommer de fra?
0: Ja, det er hele Vindafjord, 6 bygder i Vindafjord, og det er også en fra Aksdal, så det kommer en fra nabokommunen også. Så her er det bredt spekter, og Columbus har fått litt av en jobb med å sette opp reiseruta her, så det er skikkelig imponert over den jobben de har gjort.
2: Men hvordan ser dagen ut på torsdag, da, åpningsdagen?
0: Ja, det gleder vi oss veldig til. Da er det sånn at vi åpner skolen for elever 7:30. Men den offisielle åpningen, den starter 8:30, og da er det faktisk hele personalgruppen som skal bidra med kulturelle innslag, fordi vi har mange talenter i den personalgruppa, så det blir veldig spennende. Jeg skal ikke røpe alle hemmeligheter her nå, men det blir snorklipping, det blir taler, og det blir... Vi skal ro oss inn i klasserommet i ekte VM-stil, for det er jo en del historikk her også med med vikinger som har kommet inn fjorden her, så det vi drar tråden og parallellen til VM, for vi jo Vindafjord Montessori, så det jo VM det også.
1: Nettopp.
0: Ja, så det masse som skal skje, og fyrverkeri, og det ja, blir litt av hvert.
1: Mm. Og selvfølgelig, dette jo for elever og foreldre og foresatte, men som det står i pressemeldingen dere har sett,

0: Alle som er nysgjerrig og har lyst til å komme, de kan rett og slett ta turen.
1: Ja, vi håper på rundt 100 stykker i hvert fall. Det satser vi på, så her er alle velkomne. Hele Vindafjord og gjerne nabokommuner også. Og vi har jo invitert Montessori Norge, og vi har invitert veldig bredt. Så vi håper å se mange glade ansikter den dagen.
2: Mm. Hva er rektors beste tips da til både de unge håpefulle som går med litt sommerfugler i magen nå, og deres foresatte som sikkert også har litt sommerfugler i magen før første skoledag på torsdag?
1: Ja, mitt beste tips er vel bare å senke skuldrene, kom som du er. Her er alle velkomne, og dere kommer til å bli tatt veldig godt imot og føre dere velkomne. Så jeg tenker her er det bare å slappe av og ta dagen som det kommer. Vi har null stress, og det skal være godt å være hos oss. Så hjertelig velkommen alle sammen.
2: Ja, vi får si takk til rektoren der, Gina Thoresen Farås, som var med oss på tråden, og som du hørte i altså Vindafjord Montessori skole, blitt til som et foreldreinitiativ, og bak åpningen ligger altså innsatsen fra over 110 frivillige i alle aldre, og nærmere 10 000 dugnadstimer er lagt ned for å gjøre skolen klar til åpning på torsdag.
3: Nyheter og trafikk, musikk og hopp, det er din morgen.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
2: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Dør straks det jeg vil tro en velkjent gitarlyd når vi skal en lille tur innom katalogen til Tom Petty her nå. Så hører du snart Katy Perry.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll?
2: Ja.
1: Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

sjarmerende trussel fra Vamp er på vei, men først gir vi ordet til The Verve frontmann med en liten bit av solokatalogen hans, Richard Ashcroft, og fine A Song for the Lovers.

Pengene holder livet fra Vamp. Det nærmer seg så snart til nyhetstid med Klarmann-runde på de lokale nyhetene og Riksnytt etter hvert når klokka blir ett, og etter det skal Adrian få overta. Det er han som blir med deg i ettermiddagsrushet i dag, før Egil på plass igjen i morgen. Men vi skal kaste på oss en tur innom Baker Street før det, og en tur til 90-tallet her nå først, med Coolio.

0: der på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Raglamyr.
5: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
6: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
7: Radio 102.
8: Så til Jerry Rafferty før nyhetene med flotte Baker Street.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund-baserte Reach Subsea ASA tappte nesten 192 millioner kroner i årets tre første måneder, men nå er situasjonen en ganske annen. Tallene for årets andre kvartal viser at driftsresultatet endte på 192,4 millioner kroner. Det melder selskapet i en pressemelding i dag. Det er også mer enn en dobling fra samme kvartal i 2025. Tysværselskapet V.no kan vise til gode tall for første halvår i år. De omsatte for 147 millioner kroner i første halvår, opp fra 130 millioner i samme periode i fjor. Det melder selskapet i en pressemelding. De ser størst omsetningsvekst på hjullastere, gravmaskiner og traktorer. Nå skal hele fasaden på stålehuset i Haugesund totalrehabiliteres. I fjor gikk tre familier sammen om å kjøpe bygget. En av de nye eierne, Petter Nistad, forteller at alle vinduer skal byttes ut, og yttersider skal etterisoleres. Det var TV Haugeland som i forrige uke meldte at rehabiliteringen var i full gang. Prosjektet har et budsjett på opp mot 10 millioner kroner. Og det endte med 13 forenklet forelegg etter at flere kjørte for fort da politiet hadde trafikkontroll på heiene ved Langeland skole på Stord i dag tidlig. Kontrollen hadde fokus på adferd, hastighet og sikring av barn i bil. Høyeste målte hastighet i 30-sone var 54 km i timen, rapporterte operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Og dermed så skal vi ta en liten titt på været her i dag, for det meldt nordvest bris, i kveld vestlig bris, uttrykt for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær. Jeg lever som
5: om jeg var riksdelen, jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien All-Stars og Real Ones. Er bare bare noen av artisterne som besøker oss I år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene I Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
7: Adrian, stå på for deg på Radio 102.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Herlig musikk fra First Aid Kit, det var Emilu, og mitt navn det som alltid Adrian. Jeg skal være med deg ute i ettermiddag frem til klokka 6, og vi skal selvfølgelig ha masse god stemning her på 102. Og når vi snakker om god stemning, så skal vi høre litt fra Stavanger-ensemblet. Her er Blyge Harry.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mitt navn det Sigurd Rappert. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå at kravene til de blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
3: Påmelding, nforeningen.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Cosmopolitan av Ru og Bernhoft. Den går stadig godt her på Radio 102. Vi skal straks høre litt fra Hours og DJ Kalle. Der har slått sol, men før den tid Faced med 1, 2, 3, 4.

0: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng, og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no. Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

Carlene Carter slår til med Sweet Meant To Be. Før det igjen så hadde vi litt fra Tom Rogge og Oddland. Kan ikke gi oss, og vi tar turen til litt Slumber Beat.

Malin Kjøsvold med hennes sang In My Head. Den kom ut tidligere i år. Jeg tror det var rett på tampen før sommer startet. Før det en sørt med litt fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Og nå skal vi til Empire of the Sun, We Are the People.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

Andrew Gold, Never Let Her Slip Away, hørte du her på 102. Og straks så er det jo tid for litt nyheter og være nok en gang her. Men etter den tid så starter vi på dagens, eller ettermiddagens, lykkehjul-konkurranse. Og hvis du har lyst til å være med i sjansen på å vinne et gavekort på 500 kroner, så er det bare å følge med videre i sendingen, for vi skal kjøre gjennom den et par ganger. Og som sagt, et gavekort på 500 kroner til en rekke av tjekkeplasser er det som står på spill. Så hvis du har lyst til å være med på denne festigheten, så er det jo bare å følge med videre. Men nå, Eva Wyl Skram med hennes låt «Tusen år».

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund-baserte Reach Subsea ASA tappte nesten 192 millioner kroner i årets tre første måneder. Nå er situasjonen en ganske annen inn. Tallene for årets andre kvartal viser at driftsresultatet endte på 192,4 millioner kroner, melder selskapet i en pressemelding. Det er mer enn en dobling fra samme kvartal i 2025. Tysværselskapet V.no kan vise til gode tall for første halvår i år. De omsatte for 147 millioner kroner i første halvår, opp fra 130 millioner kroner i samme periode i fjor. Det melder selskapet i en pressemelding. De ser størst omsetningsvekst på julelastere, gravemaskiner og traktorer. Nå skal hele fasaden på Stålhuset i Haugesund totalrehabiliteres. I fjor gikk tre familier sammen om å kjøpe bygget. En av de nye eierne, Peter Nistad, forteller at alle vinduer skal byttes ut, og yttersiden skal etterisoleres. Det var TV Haugaland som forrige uke meldte at rehabiliteringen er i full gang. Prosjektet har et budsjett opp mot 10 millioner kroner. Det endte med 13 forenklede forelegg etter at flere kjørte for fort da politiet hadde trafikkontroll på heiene ved Langeland skole på Stord i dag tidlig. Kontrollen hadde fokus på adferd, hastighet og sikring av barn i bil. Høyeste målte hastighet i 30-sonen var 54 km i timen, rapporterte operasjonsleder Helen Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og vær slik det ser ut i dag. Det er meldt nordvest bris, i kveld vestlig bris. Uttrykt for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Ellers skya eller delvis skya oppholdsvær. I morgen så er det meldt skiftende bris, fra onsdag ettermiddag nordvest bris. Enkelte regnbyger i indre strøk og lengst i sør. Ellers skya eller delvis skya oppholdsvær.
4: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
0: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Adrian.

0: with it. Crank it up.
1: Let's get out of here.
0: I'm gone.
2: Alan Jackson og Jimmy Buffet med 5 o'clock somewhere hørte du her på 102.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
4: Radio 102.
2: Litt countrymusikk fra tidlig 2000-tallet, 2003, for å være helt nøyaktig. Og om ikke så for lenge, så skal vi jo kjøre i gang med litt lykkehjul konkurranse her på 102. Der skal vi ha en aldri så liten premie som vanlig, der vi spinner hjulet sammen, og du kan vinne et gavekort på 500 kroner på en rekke av forskjellige kjekke plasser. Så det er jo alltid spennende. Selvfølgelig så skal vi jo ha god musikk ut videre, så vær klar for det, rett og slett. Og vi skal ta med oss litt Bjørn Eidsvåg nå, hans Kama Muta

0: muta.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangato Maling, nord i Haraldsgata.

0: Kim Vilde med Kids in America hørte du her, og vi skal kjøre inn i ettermiddagens lykkehjul-konkurranse, så følg nøye med hvis du vil være med i den.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og i dag så skal vi inn i litt anatomi, rett og slett. Det vil si lære om kroppen. For jeg er på jakt etter kroppens største organ. Vet du hva kroppens største organ er? Send inn en melding til 2077. Kodordet er R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse, i tillegg til riktig svar, naturligvis. Og du får være med i trekningen av dagens lykkehjul her med meg. Der kan du vinne et gavekort på opp til 500 kroner fra en rekke av kjekke plasser her i området. Så det er jo bare å slenge seg på. Nok en gang, hva heter kroppens største organ? Kan du svare på det og vil være med i trekningen av lykkehjulet? Send inn en melding til 2077. Kodord R102. Og jeg trenger fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi får ordnet med premie til den heldige personen. Vi får ringt opp, og vi får spint hjulet her sammen. Og i tillegg, hvis du ikke har lyst til at vi skal sende premien hjem til deg, så er det naturligvis bare å gi en liten beskjed til meg når jeg ringer, så kan du komme her på mediehuset og hente den. Det er absolutt ikke noe problem. Da var vi ferdig med spørsmålene for denne gang, men vi skal jo kjøre gjennom det et par ganger til, selvfølgelig, og så skal vi jo kåre en vinner rundt halv 6-10 cirka, som vanlig. Så hvis du vil være med på trekningen, så er det jo bare å følge med videre, og hvis du vil bli ringt opp og være med på radioen, så er det jo bare å ta mobilen når den tid kommer. Vi skal videre til litt Longfield og Super Skeleton. Her er Ponderosa Pine.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 14.25.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg! Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommer åpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Og dermed er det tid for litt sport her, for i dag så starter alvoret for tirsdag kveld. Starter håndballsesongen lokalt med andre runde i NM. Våre to nyopprykkede andre divisjonslag skal begge i aksjon. Rival/Nords damelag får besøk av elitelaget Fana hjemme i Haraldshallen. Gjestene blir naturligvis soleklare favoritter. Håkas herrelag de spiller også hjemme mot det nyopprykkede første divisjonslaget Varhaug. For begge disse lagene så starter seriespillet lørdag 29. august. Da spiller rival/Nord hjemme mot Øyestad, mens Åkra spiller hjemme mot Grane Arendal. Karmøy Badmintonklubb de har ansatt Enojo Josef Abba fra Nigeria som klubbens nye hovedtrener. Det skriver badmintonklubben i en pressemelding. Ifølge pressemeldingen kommer Abba til Karmøy med en solid bakgrunn både som spiller og trener. Han har tidligere representert Nigeria internasjonalt gjennom en årrekke, og har blant annet vært assistenttrener for Nigerias landslag i badminton. I tillegg så har han arbeidet med utvikling av unge talenter, elitespillere og bredde utover, og har opparbeidet seg et godt rykte for å kombinere høy faglig kompetanse med et stort engasjement for spillerutvikling. Videre så spilte FKH nå på søndag, ble det. Der ble det dessverre tap, et 3-2 tap mot Kongsvinger, som gjør at FKH holder seg på tredjeplass. Kongsvinger på andre, og Stabæk som tok seier samme dag, de holder seg på førsteplass. Det var alt vi hadde fra sporten akkurat nå.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Sun Goes Down av Bruno Martini og Isadora hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Litt sommervibber, rett og slett, nå som solo stråler så mye som han gjør, og derfor tok vi med oss litt Sun Goes Down, selv om solo forhåpentligvis ikke går ned helt ennå. Det har jo vært en liten sånn oppdatering, det ikke sikkert alle har fått det med seg, men kongen er jo blitt innlagt på Rikshospitalet. Han er innlagt etter en legeundersøkelse, det melder kongehuset i en pressemelding. Kong Harald har i de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehuset. Og kongen er blitt sykemeldt i 2 uker. Vi håper jo selvfølgelig at det går bra med han, og sender jo våre blomster til de rundt han. Vi tar turen videre med litt Keith Urban og Michael McDonalds, deres låt som kom ut i år, We Go Back.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
5: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Manfred's Man's Earth Band hørte du her på 102 med deres låt Blinded by the Lights. Og vi skal gjennom lykkehjulet en kjapp gang til før vi starter litt på nyheter og været.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og spørsmålet det er som følger. Hva heter kroppens største organ? Kan du svare på det og vil være med i trekningen av lykkehjulet her med meg? Send inn en melding til 2077. Kodeordet er R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse fra deg, sånn at vi får ordnet med alt det vi skal her. Og selvfølgelig, hvis du heller har lyst til å hente premien din her på Mediehuset, så er det mulighet for det. Da gir du bare meg beskjed om det. Nå skal vi ta med oss litt struts og deres I Hate How Much I Want You.

0: det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund-baserte Reach Subsea ASA tappte nesten 192 millioner kroner i årets tre første måneder. Nå situasjonen en ganske annen en. Tallene for årets andre kvartal viser at driftsresultatet endte på 192,4 millioner kroner, melder selskapet i en pressemelding. Det mer enn en dobling fra samme kvartal i 2025. Tysværselskapet V.no kan vise til gode tall for første halvår i år. De omsatte for 147 millioner kroner i første halvår, opp fra 130 millioner kroner i samme periode i fjor. Det melder selskapet i en pressemelding. De ser størst omsetningsvekst på julelastere, gravemaskiner og traktorer. Nå skal hele fasaden på Stålhuset i Haugesund totalrehabiliteres. I fjor gikk tre familier sammen om å kjøpe bygget. En av de nye eierne, Peter Nistad, forteller at alle vinduer skal byttes ut, og yttersiden skal etterisoleres. Det var TV Haugaland som forrige uke meldte at rehabiliteringen i full gang. Prosjektet har et budsjett opp mot 10 millioner kroner. Det endte med 13 forenklede forelegg etter at flere kjørte for fort da politiet hadde trafikkontroll på heiene ved Langeland skole på Stord i dag tidlig. Kontrollen hadde fokus på adferd, hastighet og sikring av barn i bil. Høyeste målte hastighet i 30-sonen var 54 kilometer i timen, rapporterte operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Og været slik det ser ut i dag, det meldt nordvest bris. I kveld blir det vestlig bris, uttrykt for lokale ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær. I morgen så det meldt skiftende bris, fra onsdag ettermiddag nordvest bris, enkelte regnbygger i indre strøk og lengst i sør, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes, og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng, og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
0: Adrian står på for deg på Radio 102.

0: Lenka med Trouble is a Friend hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Ja, som sagt, Lenka, mennes Trouble is a Friend, en låt som kom ut i 2009, og Lenka, hun er fra Australia, men bor for tio i USA. Hennes låt Trouble is a Friend, den ble brukt i Grey's Anatomy når den ble sendt på TV2 6. oktober i 2009, en liten fun fact for deg der. Vi skal videre med litt ny musikk fra Vidar Jonsen, eller ikke så ny nå lenger, den kom ut rundt samme tid som VM begynte, for den er jo til ære for Norges VM-lag, The New Generation.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Startsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
3: Påmelding, enforeningen.no.
4: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
5: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Berlin med Take My Breath Away hørte du her på 102. Og vi skal inn I ettermiddagens lykkehjul her med meg nok en gang, så følg nøye med hvis du vil være med på konkurransen vi holder her.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og som nevnt tidligere så skal vi inn I anatomi for dagens spørsmål. Det gjelder altså kroppen. For jeg på jakt etter kroppens største organ. Kan du svare på det og vil være med I trekningen av lykkehjulet? Send inn en melding til 2077. Kodordet R102. Og jeg trenger som alltid fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi får ordnet med premie til den heldige vinneren. Og hvis det ønsker for å komme her på mediehuset og hente premien, så det selvfølgelig muligheter. Bare gi meg en beskjed når du blir tatt ut som dagens ettermiddagens heldige vinner. Så nok en gang, spørsmålet det som følger. Hva kroppens største organ? Og kan du svare på det og vil være med I trekningen av lykkehjulet? Det bare å sende inn en melding til 2077. Kodord R102. Da putter du det foran, foran svaret ditt, og så navnet ditt, og så adresser du, og så mobilnummer ditt. Så har vi fått ordnet med alt det vi skal. Vi skal videre nå da, med litt musikk til sommeren, siden temperaturen begynner å stige litt her nå, og varmen kommer solo, den står fortsatt på støtt. Vi skal videre med litt Madonna, og hennes låt Holiday.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den 15:26.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Olivia Rodrigo med hennes låt Stupid Song. Olivia Rodrigo, hun gjør det stadig godt overalt egentlig, spesielt på topplister og diverse. Vi skal etter hvert ha litt sånn Vesteramp og deres en ekte Don Johan. Men før den tid er litt Muse med Unintended, om ikke så alt for lenge. Og så skal vi jo kåre en lykkehjulvinner om igjen, ikke så alt for lenge.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Ja, som sagt, Ramon med hans låt Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. En låt som var med på hans album Ramuelo. Den ble utgitt 5. mai i år. Vi skal ta turen videre til litt musikk fra Jessica Folker, hennes To Be Able to Love.

0: pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Hei, det er Jonny for Varmefag Byggnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Byggnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

Bon Jovi med hans låt In These Arms. Det var jo fra 1993. Innså at jeg sa han når det er et amerikansk rockeband. Det er en gjeng av folk, selvfølgelig. Vi skal straks til litt nyheter nok en gang og være som vanlig. Og så skal vi kjøre gjennom lykkehjulet ja, to-tre ganger til. Så hvis du vil være med på det, så er det jo bare å følge med videre. Men nå skal vi høre litt fra Helge Toft og hans Verden er stille.

0: Visste du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Haugesund-baserte Reach Subsea ASA tappte nesten 192 millioner kroner i årets 3 første måneder. Nå situasjonen en ganske annen. Tallene for årets andre kvartal viser at driftsresultatet endte på 192,4 millioner kroner, melder selskapet i en pressemelding. Det mer enn en dobling fra samme kvartal i 2025. Tysværselskapet V.no kan vise til gode tall for første halvår i år. De omsatte for 147 millioner kroner i første halvår, opp fra 130 millioner kroner i samme periode i fjor. Det melder selskapet i en pressemelding. De ser størst omsetningsvekst på hjulelastere, gravemaskiner og traktorer. Nå skal hele fasaden på stålhuset i Haugesund totalrehabiliteres. I fjor gikk 3 familier sammen om å kjøpe bygget. En av de nye eierne, Peter Nistad, forteller at alle vinduer skal byttes ut, og yttersiden skal etterisoleres. Det var TV Haugaland som forrige uke meldte at rehabiliteringen i full gang. Prosjektet har et budsjett opp mot 10 millioner kroner. Det endte med 13 forenklede forelegg etter at flere kjørte for fort da politiet hadde trafikkontroll på heiene ved Langeland skole på Stord i dag tidlig. Kontrollen hadde fokus på adferd, hastighet og sikring av barn i bil. Høyeste målte hastighet i 30-soner var 54 km i timen, rapporterte operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
2: Og dermed så ser vi på været her i dag, for det meldt nordvestbris, i kveld vestlig bris. Utrykt for lokale ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers så blir det skya eller delvis skya oppholdsvær.
4: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjesen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
0: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
5: Adrian, stå på for deg på Radio 102.

0: sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: Soul Sister med deres låt Way to Your Heart hørte du her på 102. Og vi skal kjøre gjennom dagens lykkehjul nok en gang, så følg med hvis du vil være med på den.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: For som nevnt tidligere så skal vi til anatomi, altså kroppen. For mitt spørsmål det er, hva er kroppens største organ? Kan du svare på det og vil være med i trekningen av lykkehjulet? Send inn en melding til 2077, kodordet er R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa. Og du får være med i trekningen av et gavekort på 500 kroner fra en rekke av kjekke plasser her i området. Så, nok en gang, hva heter kroppens største organ? Kan du svare på det? 2077 sender du melding til deg, og kodordet er R102. Jeg trenger mobilnummer, adressa og ditt fulle navn i tillegg til rett svar, og du får være med i trekningen av lykkehjulet. Hvis du heller har lyst til å hente premien her på mediehuset, så er det selvfølgelig muligheter for det. Da er det bare å gi meg en liten heads up når du blir ringt opp, hvis du er den heldige vinneren, naturligvis. Vi skal nå til et KT Tunstall og deres Suddenly I See.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 16.23.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Rabo med Wide Eyed Wonder hørte du her på 102. Rabo, hun skal jo også spille på Vangefestivalen 22. august nå, altså denne helga her, tror jeg det blir. Ja, det blir på lørdagen. Da skal hun spille på Vangefestivalen. Så det blir jo veldig spennende. Hun spiller jo mest sannsynlig denne her, som er en ny låt av hun. Den kom ut i starten av på starten av sommeren. Vi skal videre med litt Sweet og deres låt Fox on the Run, om ikke så alt for lenge, men før den tid Imagine Dragons med deres Believer.

0: Simmermann med 10 av 10 hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Ja, som jeg nevnte så var det Simmermann med 10 av 10. Denne ble gitt ut litt før sommeren startet, kan man vel si. Vi skal videre med litt Shania Twain og hennes Forever and For Always.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
5: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

Blest med bare du, og straks så er det nok en gang i tid for litt nyheter og være her på 102 før vi skal ta tak i dagens lykkehjulvinner. Vi skal kjøre gjennom konkurransen en aller siste gang, sånn at alle har fått den med seg, og så skal vi dermed kåre en vinner lite stund etter det, cirka halv seks, som jeg nevnte tidligere. Og da, dermed så blir det da ferdig etter klokka seks. Det blir maksmusikk ut videre sammen med Monica, jeg er ganske sikker på. Og ja, det var egentlig det. Vi skal videre med litt 80-tallsmusikk nå før nyheter og været. Vi skal høre fra Wham og deres Wake Me Up Before You Go Go.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det ble kø og trafikale problemer på gard i Haugesund tirsdag ettermiddag etter at en bil mistet en henger med en båt ut i en rundkjøring. Politiet kom tilfeldigvis over hendelsen og fikk kontakt med føreren. Ingen personer ble skadet og det ble ikke opprettet noe politisak. En bilberger ble sendt til stedet og hengeren og båten var fjernet kort tid senere. Tysværselskapet UV.no kan vise til gode tall for første halvår i år. De omsatte for 147 millioner kroner i første halvår, opp fra 130 millioner kroner i samme periode i fjor. Det melder selskapet i en pressemelding. De ser størst omsetningsvekst på hjullastere, gravmaskiner og traktorer. Nå skal hele fasaden på stålhuset i Haugesund totalrehabiliteres. I fjor gikk tre familier sammen om å kjøpe bygget. En av de nye eierne, Peter Nystad, forteller at alle vinduer skal byttes ut og yttersiden skal etterisoleres. Det var TV Haugaland som forrige uke meldte at rehabiliteringen i full gang. Prosjektet har budsjett opp mot 10 millioner kroner. Det endte med 13 forenklede forelegg etter at flere kjørte for fort, og politiet hadde trafikkontroll på heiene ved Langeland skole på Stord i dag tidlig. Kontrollen hadde fokus på adferd, hastighet og sikring av barn i bil. Høyeste målte hastighet i 30-sonen var 54 kilometer i timen, og rapporterte operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene i det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og været slik det ser ut i dag, det meldt nordvest bris, i kveld vestlig bris, utrykt for lokale ettermiddagsbygger i indre strøk. Ellers skya eller delvis skya oppholdsvær, og i morgen så det meldt skiftende bris fra onsdag ettermiddag. Nordvest bris, enkelte regnbyger i indre strøk og lengst i sør, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugane Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Ettermiddagsrush med Adrian.

0: Tom Petty, Mary Jane's Last Dance.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Mary Jane's Last Dance, som sagt, den er av Tom Petty og kom ut på 90-tallet, 1993 for å være nøyaktig. Og om ikke så alt for lenge, så kjører vi gjennom lykkehjulekonkurransen en aller siste gang. Men vi skal gjennom litt sport nok en gang før den tid. Og før det igjen så skal vi til Dagny og hennes låt Rain.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Hei, det er Jonny for Varmefag Byggnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Byggnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: Bernhoft med Choices, og dermed så er det tid for litt sport.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Tid for sport, som sagt, og i kveld så starter håndballsesongen lokalt med andre runde i NM. Våre to nyopprykkede andre divisjonslag skal begge i aksjon. Rival/Nords damelag får besøk av elitelaget Fana hjemme i Haraldshallen. Gjestene blir naturligvis soleklare favoritter. Og hans ærelag spiller hjemme mot det nye opprykkede første divisjonslaget Varhaug. For begge disse lagene starter seriespillet lørdag 29. august. Da spiller rival/Nord hjemme mot Øyestad, mens Åkra spiller hjemme mot Grane Arendal. Karmøy badmintonklubb har fått seg ny hovedtrener i Enojo Josef Abba. Han fra Nigeria og har tidligere spilt eller representert Nigeria på internasjonalt nivå gjennom en ganske lang periode, og har blant annet vært assistenttrener for Nigerias landslag i badminton. Ifølge pressemeldingen kommer Abba til Karmøy med en solid bakgrunn både som spiller og trener. I tillegg har han arbeidet mye med utvikling av unge talenter, elitespillere og breddeutøvere, og har opparbeidet seg et godt rykte for å kombinere høy faglig kompetanse med et stort engasjement for spillerutvikling. Nå på søndag så spilte jo også FKH mot Kongsvinger. Det endte dessverre ikke på sin vei. Det ble et 3-2-tap. Kongsvinger som skåret i det 96. minutt, og dermed så ligger FK på en tredjeplass, mens Kongsvinger ligger på den andre, og førsteplass den da til Stabæk, som vant kampen sin 4-0. Andre kamper på søndag var jo Arsenal mot Manchester City. Der var det liga-favorittene, kan man jo kalle det. De som regjerende mestre, så slo City 3-0 ganske komfortabelt, og Ødegaard, som mange påstår hadde sin beste kamp i en Arsenal-skjorta. Det er jo fortsatt lenge til, eller det er jo ikke lenge til, det er jo nå på fredag. Da er det Premier League start igjen, og da spiller Arsenal mot Coventry klokka 9, og hele helgen blir fulgt av Premier League-kamper. Så det var jo en litt sånn, hva skal vi si, litt warm-up-kamp det der, men det er jo kanskje et tegn på at Arsenal er i god form, hvem vet. Vi skal straks videre med litt mer musikk, og det var alt fra sporten.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Og det er tid for lykkehjulet for siste gang her i ettermiddag. Det nærmer seg jo litt kveld nå. Og spørsmålet mitt, det angår anatomi, for vi skal til kroppen, og jeg er på jakt etter kroppens største organ. Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, og du får være med i trekningen av et gavekort på 500 kroner. Så for aller siste gang, hva er kroppens største organ? Hvis du kan svare, som sagt, send en melding til 2077. Kodord R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, hvis du vil være med i trekning av lykkehjulet. Det er umulig å få tilsendt premien i, nei, henta premien, mener jeg selvfølgelig. For tilsendt, det får du hvis du skriver adressen din. Men hvis du ikke skriver adressen din, så får vi jo ikke, har vi ikke sjanse til å sende det til deg. Da regner vi med at du kommer her og henter det, eller ja. Men det avklarer vi i hvert fall på mobilen når jeg ringer deg opp, og vi spinner hjulet her på radioen sammen. Nå er det tid for litt reklame før vi skal videre til litt musikk fra Ariana Grande og Elton John litt etter hvert også. Så bare spenn deg fast, og så trekker vi en vinner litt over 5:30.
3: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
2: Og klokka den er 17:28.
4: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
5: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
6: Påmelding nforeningen.no.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
8: Fotball på radio.
1: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

Nena med 99 luftballons. Ja, det er sikkert på tysk, men det er ikke min sterkeste side. Takk for meg, og takk for at du hørte på Radio 2, Radio 102 frem til nå. Nå blir det maksmusikk ut videre med Monica, og jeg skal sende deg ut med en aller siste låt, Mor med krig.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner i samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesentre og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

Talking. Oldest Late Night Talking. Først ut er dagens utgave av Max Musikk på 102, der Tormann Thorsen følger deg utover noen kveldstimer. Massevis av fin musikk, for eksempel Bjørn Eidsvåg, som gir deg alt du vil ha.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.

musikk, i hvert fall forholdsvis nytt. Denne låten vi har spilt mye i sommer på 102 av Tristan Sumber og låten Home Wrecker. Nå skal vi tilbake igjen til 70-tallet sammen med Candy Staten og Young Hearts Run Free.

snarturner til 70-tallet der, sammen med Candy Staten. Vi skal ganske straks ta en tur til 80-tallet, litt sommerslikt 80-tallsmusikk fra bandet Alarm, Rain in the Summertime. Men aller først til Mark Knopfler og Emmylou Harris, og This Is Us.

in the summertime. Faktisk så har jo sen sommeren og august med både så langt og så langt langtidsvarsel rekke. Ingen dropper med regn, måtte det forbli sånn ute august. Livet for kjipt, synes Lars Kjellvåg. Der regner det hele veien, stort sett, i denne låten her fra 80-tallet.

Mr. Rock'n'Roll, Amy McDonald, og før det et gjenhør med Thinking Out Loud fra Ed Sheeran. Vi skal forflytte oss over til 90-tallet og med Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.

Phil Collins, som vi naturligvis kjenner fra Genesis, men har også en lang og solid solo-karriere som vi hadde plukket med oss denne 90-tallsklassikeren ifra. Gå og bli lykkelig du, dette Chris Holsten på 102.

Ferry og Roxy Music og Dance Away. Mer lokalmusikk skal det bli nå. Vi skal til Elena og hennes Up All Night. Og så er det klart for Katy Perry om et øyeblikk. Chained to the Rhythm.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling. Din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

Ølund og omriggende herligheter. Det var bandet Packers på 102 og Him til meg. Vi skal holde oss forholdsvis lokalt. Vi skal ha med oss Kristina Bjordal aller først med hennes Moving Like a Train.

Kids Are On High Street og Madru Gadam fikk du det. Max Musikk på 102, der vi I all hovedsak byr på musikk ene og alene. Og vi skal ifra Madru Gada Sivert Høyem over til Meredith Brooks og hennes bitch. Før vi snur til mer lokal musikk, da skal vi inn I Skåredalen, Bjørn Berge og det sanske.

Creedence Clearwater Revival med John Fogerty i spissen. Have you ever seen the rain? Da over til litt svensk musikk på 102. Timbuktu, det løser seg.

0: Get into the groove ifra Madonna. Madonna som faktisk ga ut et helt nytt album i sommer. Men her vi tilbake igjen til 80-tallet med Into the Groove. Nå, mer lokalt. Vi skal til Lido og låten som heter Turn Up at the Life. Og så en fin sak ifra Neil Young om et litt øyeblikk. Låten som heter Harvest Moon.
1: Now I've been trying to relieve all of this tension and I'm spending hours trying to change my comprehension. Time so why

lite og behageligt ifra selveste Neil Young på 102 med Harvest Moon. Roligt og behageligt det også ifra Thomas Dybdahl som I sommer har gitt ut låten som heter Sunshine, Cigarettes and a Cheap Wine. It's a free

One Day in Your Life ifra Anastasia med det. Videre I Max Musikk så skal vi tilbake igjen til 70-tallet og The Kings og Waterloo Sunset.

0: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
5: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: AutoPlus, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.